0: Хамалиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояване на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносни системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев от своя страна е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основният маршрут на 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Повече от редактора Добрин Йотов.
1: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване

0: Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови атаки по територията на Украина от 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които гражданин на Индия. 12 работници са пострадали пък в резултат на атака срещу Московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, над територията на Русия са били свалени 586 дрона. 120 от тях са били насочени директно към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. В емисията следва прогноза за времето. Дежурна синоптик е Христо Христов.
1: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 18 май, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Илияна Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Русия атакува Украина с дронове и ракети и тази нощ съобщава се за над 10 ранени. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Останете с подробностите. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федералната република за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Срещата се очаква да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Специалният ни пратеник Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц.

0: След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
1: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на върха на Световния градски форум в столицата Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините Мира Стефанова.
2: Над 10 души са били ранени при руски атаки с ракети и дронове в Украина тази нощ, информира редакторът Георги Петровски.
4: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а след 2 часа през нощта руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 9 души, сред които 10-годишно дете. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисак съобщи за 2 ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани и извършва се оценка на нанесените щети. 2 души мъж и жена са пострадали при руски въздушен удар в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за 4 загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руските сили са прехванали повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. Възможностите на Украина да нанаси удари на далечно разстояние променят ситуацията и възприятието за водената от Русия война по целия свят, заяви президентът Володимир Зеленски. Той уточни, че при атаките в Московска област разстоянието до целите е надвишавало 500 км. За новините Георги Петровски.
2: Обединеното кралство и богатите на петрол държави от Персийския залив са близо до сключване на дългоочаквано споразумение за свободна търговия. Това би означавало добри новини за изпадналото в криза правителство на Кейр Стармър, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни.

0: Веселин Паунов.
1: Според експерти, запознати с въпроса, се очаква постигане на принципно споразумение по сделката в рамките на няколко дни. След 2 години преговори, макар и да има още въпроси за изглаждане. Financial Times има информация, че Джасем Ал-Будайви, генерален секретар на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще бъде в Лондон тази седмица. Търговско споразумение с 6 държави от съвета за сътрудничество в Персийския залив, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман, би накарало Кир Стармер да въздъхне след катастрофалното представяне на лейбъристите на местните избори и нарастващия натиск върху премиера да се оттегли. То би било приветствано и от държавите от Персийския залив. Въвлечени във войната между Съединените щати и Израел срещу Иран, техните икономики са засегнати, тъй като способността им да изнасят петрол и газ е задушена от затварянето на Ормузския проток от Ислямската република. Миналата седмица Будайви заяви, че постигна значителен напредък към договарянето на споразумение за свободна търговия, след като министри на търговията от Персийския залив проведаха виртуална среща със своите британски колеги. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Опозиционната народна партия спечели регионалните избори в испанската автономна област Андалусия. Тя обаче няма да запази досегашното си пълно мнозинство и ще се нуждае от подкрепата на крайно десните от Вокс. Още по темата от кореспондента ни в Испания.

0: депутат в сравнение с предишния парламент. Изненадата на тези избори е малката лява партия Напред Андалусия, която получава над 9% от гласовете и по този начин ще получи между 8 и 10 мандата при 2 до сега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Животновъдите в Кипър, които от няколко дни протестират, имат разговор днес с министъра на земеделието по мерките срещу епидемията от шап и бъдещето на сектора. Днешната среща е решаваща за следващите им действия. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът с още информация.
2: Асоциацията Гласът на животновъдите, която бе сформирана от протестиращите фермери заради въведените мерки за борба с шапа, очаква днес земеделският министър Мария Панайото да отговори на исканията, поставени в изпратеното до нея писмо в четвъртък. Най-важният за животновъдите въпрос са обезщетенията за засегнатите от болестта. Те смятат одобрените от правителството миналата седмица суми като недостатъчно добри да отговорят на действителните им нужди. Асоциацията настоява за гаранции за пълното заместване на загубените им доходи, които държавата реши да покрие за период от 12 месеца, отпускайки над 8,5 милиона евро. Нов проблем, който фермерите повдигат пред Агроминистерството, е искането за незабавно отваряне на стопанствата за почистване и свободна паша. При отрицателни резултати от срещата днес, днес фермерите са готови да излязат отново на протест, обявиха от асоциацията. До сега с шап са заразени 116 ферми с над 76 000 животни в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Куба възнамерява да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от Съединените щати, заяви Външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
3: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта в екс-заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуално

0: Това на Атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959-та. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
1: Световни информационни агенции съобщават за посрещането в София на победителката на конкурса Евровизия Дара. Associated Press пише, че тя е била приветствана на летището от стотици ликуващи фенове с български знамена. Цитират се думи на певицата, че наградата от Евровизия бележи началото на бъдеща международна кариера. Ето какво още каза Дара при завръщането си снощи.
2: Може би с нашия труд, с нашите мечти и с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Благодаря ви много.
1: Агенцията отбелязва още, че политическите лидери на балканската страна са се присъединили към изблика на национална гордост. А столичната община организира за утре вечер музикално събитие на площад Княз Александър I, с което ще бъде отбелязана българската победа на Евровизия. Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утринната гимнастика. Той ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Кирязов и председателят на Български олимпийски съюз Весела Лечева. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утринната гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата Спортове с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Кирязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
1: Регионалната здравна инспекция във Видин организира седмица на отворените врати от днес до 22 май за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Инициативата е част от третия етап на националната антиспин кампания и е обвързана с Международния ден за съпричастност с засегнатите от вируса. Денят се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Кампанията тази година е насочена към преодоляване на обществената стигма и дискриминацията към хората, които живеят с този вирус. Снощи, с бдение със свещи на площад Света Неделя, беше почетена памета на жертвите на ХИВ-СПИН. Доктор Ирина Гайтаневска, заместник-директор на Столичната регионална здравна инспекция, призова за по-голяма съпричастност и информираност на обществото по проблема.
4: В кабинетът, който функционира всеки ден за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и СПИН, се предлага безплатно, абсолютно анонимно за всеки пожелал да се изследва консултация, изследване. ХИВ и СПИН вече не

0: смъртна присъда. В България е подсигурена абсолютно безплатна терапия за всеки един човек, който е диагностициран с ХИВ.
1: Статистика за ХИВ СПИН у нас се води от 1986 година. Регистрираните до 2024 са 4617. Спорт с Христо Денев. Добро утро.
2: Добро утро. Локомотив Пловдив победи шампиона рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият и последен матч е в сряда в Самоков. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица на Деляна Чумен с 27 на 21 гол и осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Яник Синер извоюва титлата на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим, след като победи на финала норвежеца Каспер Руд с 6 на 4 и 6 на 4. По този начин италианецът спечели всичките 9 Мастърс турнира. Преди него това бе правил единствено Новак Джокович. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишния португалец Хайме Фариан на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Манчестър Юнайтед победи с 3 на 2 като домакин Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Резултатите от останалите мачове вчера: Брентфорд Кристал Палас 2 на 2, Евертън Съндерланд 1 на 3, Лидс Брайтън 1 на 0, Увърхемтън Фулм 1 на 1 и Нюкасъл Уестхем 3 на 1. И още футболни резултати: първенство на Испания 37-ми кръг, Атлетик Билбао Селта 1 на 1, Атлетико Мадрид Жирона 1 на 0, Елче Хетафе 1 на 0, Леванте Майорка 2 на 0, Усасуна Еспаньол 1 на 2, Овиедо Алавес 0 на 1, Рао Валекано Вилярео 2 на 0, Реал Сосиедад Валенсия 3 на 4, Севиля Реал Мадрид 0 на 1 и Барселона Бетис 3 на 1. Италия 37-ми кръг, Дженуа Милан 1 на 2, Комо Парма 1 на 0, Пиза Наполи 0 на 3, Рома Лацио 2 на 0, Ювентус Фюрентина 0 на 2, Интер Верона 1 на 1, Аталанта Болония 0 на 1, Калери Торино 2 на 1, Сасуоло Лече 2 на 3 и Удинезе Кремонезе 0 на 1. Франция 34-ти кръг последен, Брест Анже 1 на 1, Лил Луксер 0 на 2, Лион Ланс 0 на 4, Лориен Люавър 0 на 2, Олимпик Марсилия Рен 3 на 1, Нанд Тулуза прекъснат при 0 на 0 заради нахлуване на фенове, Ница Мец 0 на 0, ФК Париж Пари Сен Жермен 2 на 1 и Страсбург Монако 5 на 4. Пари Сен Жермен е шампион, изпадат отборите на Ница, Нанд и Мец.
1: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурата в София 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня ще се съдържи почти без промяна. Днес на страната ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове все още на места, главно в Западна и Централна Северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия между 102 и 106 км в област Пазарджик поетапно трафикът ще преминава в активната лента. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е със скорост до 90 км в час –

0: Вагоните над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма заради свлачище трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Ириана Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Според съобщения в американски медии, островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Нова седмица, нови вълнения. Предизвикваме себе си с бангаранга, защото значението на думата от ямайски се тълкува точно така. Добро утро в понеделник, съчетаваме полезното с приятното на 18 май, като даваме свежо музикално начало и следим информационния поток в сутрешния ефир на БНР Бургас. В програмата ни до 10 очаквайте. Май и юни традиционно са най-критичните месеци за земеделците заради риска от опустошителни градушки. Командният пункт на регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село координира работата на десетките ракетни площадки в Сливенски регион. Как работи системата за защита? Близо 4000 бургаски кандидат-гимназисти трябва да направят своя избор на специалност, с която ще продължат своето средно образование. Държавният план прием е организиран в 54 училища в област Бургас. Какво предложи панорамата на средното образование в морския град?

0: Държавният план прием е организиран в 54 училища в област Бургас. Какво предложи панорамата на средното образование в морския град? В минутите за култура ни предстои един поглед върху буквите. Ще ви разкажем за изложбата на преподаватели от специалност книга, илюстрация, печатна графика в НХА и филиала и в Бургас, която ще бъде представена на 20 май в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Добро утро от мен, Елена Димитрова, на пулта е Теодора Кралева. Новините ще ни представя Християна Йорданова.
1: БНР Бургас.

0: времето.
1: Пролетно променливо по Черноморието от седмицата започва с предимно слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие слабо ще превали. Ще духа да умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса. Температурата на морската вода ще е между 14 и 17 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 13 градуса, толкова е в Ямбол и Царево, в Сливен 12.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: този ден.
1: На 18 май всички служители на музеите празнуват своя професионален празник. За първи път той е честван през 1977 година и от тогава събитието се отбелязва ежегодно. Празникът има за цел да повиши общественото възприятие на ролята на музеите в развиващото се общество. Освен това, днес е и ден на българските зоопаркове. Но повече за събитията и личностите, свързани с датата 18 май, ще ни разкаже Калина Енчева.
2: През далечната 1877 на 18 май на официална церемония край румънския град Плоещ самарското знаме е връчено на трета дружина от българското опълчение с командир Павел Калитин. Смята се, че това е един от най-важните военни символи на българската армия. Създадено е от монахини от град Самара и е дарено на българското опълчение по време на руско-турската война. Знамето е единственото в историята ни наградено с орден за храброст. Също на днешния ден през 1903 е открито Бургаското пристанище. Три години след това и Варненското. Строителството на Бургаския порт започва с указ на княз Фердинанд от декември 1894. Така превръща града в основен търговски център. Лично княза идва на откриването, а малко преди това, през 1899, е запален белия бургаски фар, първия български пристанищен фар. При откриването си пристанището представлява басейн с 60 хектара площ, има три келови стени с общ фронт 590 метра и дълбочина на акваторията 24 фута. През 1941 са доставени първите два крана, 3 тонни електрически. До тогава целият труд е бил ръчен, товарите са се носили на гръб. Докерите вървяли с товарите от кея към кораба. На 5 септември 1974 официално е открито и пристанището за насипни товари, а през 63-та на 3 мили южно от основния порт в района на парк Росенец започва работа и нефтения терминал. През 1980-та влиза в експлоатация пристанище Запад, специализирано за обработка на голямо тонажни кораби, превозващи черни метали. Също през 1903-та е съставено 26-тото правителство на България. Министър-председател става Рачо Петров, смятан за особено близък до княз Фердинанд. През 1910 обаче парламентарна комисия установила, че той е внасял големи суми от различни държавни фондове в лихвена сметка, в която постъпват и негови лични пари. Освен от лихвите по сметката, той си присвоявал и доходи от множество спекулации с валута и ценни книжа, които извършва с държавни пари. В състояние на конфликт на интереси влага значителни суми в облигации по българските държавни заеми. Подобни злоупотреби всъщност били обичайни за министрите през този период. Така стигаме до 1971, когато е приета Живковата конституция. С падането на социализма и започването на прехода е приета и новата ни конституция, която действа и в момента. Стигаме до 1993. Тогава загиват Адмира Исмич и Бошко Брикич. Двамата остават в съвременната история като сараевските Ромео и Жулета. На по 25 години двамата са силно влюбени и искат да избягат от кошмара на войната и обсадата на Босна, но тя е мюсюлманка, а той православен християнин от сръбски произход. Останалото е описано в едноименния филм.
0: БНР Бургас.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: Какви са посоките, в които ще задуха вятърът на ежедневието ни в понеделник? Чуйте родените под знака на Овен. Фокусът ви ще бъде върху новите идеи и разговорите, свързани с парите. Мисълта ви ще е много бърза и ще намерите лесно точните думи при преговори. Телец, за вас седмицата започва с възможности да подобрите финансовото си състояние чрез разговори и обмяна на идеи. Обърнете внимание на текущите сметки или планирайте по-големите покупки, които ви предстоят. Близнаци, вие сте главните герои на седмицата, тъй като вашият управител Меркурий е изключително активен и силен. Понеделник е вашия ден за лична изява и важни срещи, които ще определят тона на целия период. Рак. Седмицата започва тихо, като понеделник е по-подходящ за уединение и планиране, отколкото за активни действия. Лъв. Понеделник ще ви донесе вдъхновение чрез приятели и социални контакти, което ще ви зареди за новата седмица. Може да усетите нужда от повече сън и емоционално презареждане преди Луната да навлезе във вашия знак. Дева. Вашата седмица започва доста продуктивно. Ще имате възможност да подредите важни практически въпроси или да получите добра новина, свързана с работата ви. Идеален ден за разговори с хора, от които зависи нещо важно за вас. Везни. С любопитство и желание може да научите нещо ново или просто да смените обстановката. Понеделник е най-добрият момент да планирате малко бягство от рутината. Ще е важно да запазите спокойствие и да проявите разбиране към хората, с които общувате. Скорпион. Имате нужда да подредите много неща, сметки или да решите въпроси, свързани с пари, които делите с други хора. Подходящ момент да приключите стари финансови ангажименти. Стрелец, отношенията с партньорите ще бъдат на първо място, като разговорите ще преминават с лекота и разбиране. Ще насочите вниманието си към споделените финанси и емоционалната сигурност. Козирог. Започвате седмицата с много задачи, затова понеделник е най-доброто време да си направите списък и да подредите приоритетите си на работното място. Обърнете внимание на хората, с които работите или с които живеете. Водолей. За вас седмицата започва с много творческа енергия и добро настроение. Идеален момент да се посветите на хоби или да се видите с хора, които ви вдъхновяват. Риби. Фокусът ви ще бъде изцяло върху дома и семейните въпроси, като комуникацията с близките ще е много динамична. Ще събуди творческия ви потенциал и ще ви донесе моменти на радост с любимите хора. А ние продължаваме напред. Не само понеделник, цяла една нова слънчева седмица е пред нас, но точно в 8 по-важното от деня ще чуем в новините от Християна Йорданова. Бъдете с нас и след това интересни теми предстоят.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?

0: иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
0: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Орданова. Певицата Дара благодари на всички за подкрепата на официалната пресконференция след финала на песенния конкурс Евровизия 2026. Тя беше посрещната с нощи от стотици почитатели на летище Васил Левски в столицата.
2: Благодаря за подкрепата. Току-що успяхме да направим нещо много за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но и трябва вашата подкрепа и ни трябва вашата любов, за да може да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който по-първо ще получава повече и повече внимание, така че bear with us, както се казва, и Бангаранга.
1: България спечели тази годишното издание на Евровизия, а Дара стана част и от водещите новини на много световни медии. 4-дневна кампания за превенция и подкрепа на жени с рак на гърдата ще се проведе в Ямбол. Прегледите и участието в програмата «Живот с рак на гърдата» е безплатно, но се изисква предварително записване, информира Даниела Костова.
3: Днес в културно-информационния център Безестена специалисти и психолози ще направят консултации по основните аспекти на заболяването, засягащи неговото лечение, възстановяване, емоционални и социални предизвикателства. Срещата е насочена към жени, които в момента се лекуват, които са в ремисия или са с прогресиращо заболяване. От 19 до 21 май в бившата първа поликлиника са организирани безплатни профилактични ехографски прегледи за рак на гърдата по програмата Елай се прегледа. Гледай. Очаква се над 200 жени на възраст между 20 и 70 години от Ямбол региона да получат консултация. На 20 май в Младежкия културен център Георги Братанов от 18 часа ще се проведе и среща по проекта «Пътят към здравето», насочена към профилактиката, рисковите фактори и възможностите за ползване на здравни услуги. Инициативата се организира от фондация Нана Гладуиш, една от 8, със съдействието на общината в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
1: Среща с представители на ученическите съвети от училищата в област Бургас ще се проведе днес от 15 часа в Морското казино. Инициативата е свързана с избора на членове на съвета на децата за 2026 и цели да запознае младежите с възможностите за участие в консултативния орган към Държавна агенция за закрила на детето. В съвета участват представители от всички области в страната, а кандидати могат да бъдат деца на възраст от 13 до 16 години. По време на срещата учениците ще научат повече за ролята на съвета и условията за кандидатстване. Близо 4000 бургаски кандидат-гимназисти трябва да направят избор на специалност, с която ще продължат своето средно образование. Държавният план прием е организиран в 54 училища в област Бургас. Това каза началникът на регионалното управление на образованието Валентина Камалиева.
4: Киберсигурност ще предлагат бургаските училища и ще има специалност в техническа гимназия Бургас, която е държавно училище, която е насочена към металургията. Кандидат-гимназистите тази учебна година ще могат да кандидатстват на достатъчен наброй места, които сме осигурили в целия регион, така че родителите да бъдат спокойни, че няма да има дете, което ще остане без училище, в което да се обучава.
1: Училищата имат капацитета да приемат ученици не само от областния център, но и от вътрешността на страната, уточни още Камалиева. Хореографската вечер Identity гостува днес на сцената на драматичен театър Адриана Бодевска с представления от 16 и 19.30 часа. Проектът обединява две съвремени танцови произведения на Антон Младенов и Елена Маринова, посветени на темите за принадлежността и човешката комуникация. В програмата са включени спектакли, които чрез съвременен танц изследват връзките между личността, средата и обществото. Проектът се реализира с подкрепата на Министерство на културата.
0: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове, както и в следобедните. Ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. Преустановено ще бъде преминаването през железопътния прелез, пресичащ пътя между квартал Долно Езерово и село Братово от 8.30 часа днес до 16 часа на 22 май. Причината е ремонт на ЖП прелеза по линия Пловдив-Бургас. Чухте новините в 8.
0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Дали ще минем по червения килим на седмицата, зависи само от нас. Добро утро в понеделник. След като усъмнахме с червен килим в ритъма на Бангаранга, какво следва от историческия триумф на Дара за страната ни? През май 2027 година България ще приеме конкурса Евровизия. Това е по регламент. Страната, спечелила първото място, става домакин на следващата година. От зрители ставаме сцена. Огромен шанс и видимост за страната, каза министърът на културата Евтим Милошев и обяви. Още тази седмица Министерският съвет ще създаде организация по домакинството на Евровизия 2027 в България. Ще участват всички институции и ведомства, като по думите на Милошев, неизчерпателно това включва логистика, организация, телевизионна реализация, сигурност,

0: с финансиране, избор на място, туристически поток и реклама. И така, държавата предстои да определи града домакин. Още вчера обаче се разрази задочен спор между София и Бургас. София ще се бори да е домакин, най-добре подготвена от всички градове в България, заяви кметът Васил Терзиев. София е в правото си да домакинства Евровизия до година, но ако има конкурсно начало за организации, Бургас може да я поеме. Като инфраструктура и удобства не отстъпваме на столицата в много отношения, даже сме по-добре, обяви кметът на морския град Димитър Николов. Разполагаме с една от най-модерните зали в България – Арена Бургас. Но дали София или Бургас, факт е, че Дара издигна много високо българското знаме и оттук нататък отговорността е на цялото ни общество. И се завръщаме към делничните теми от ежедневието ни. Месеците май и юни традиционно са най-критичните за земеделците заради риска от опустошителни градушки. За борбата с тях ще стане дума в следващите минути в ефира.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Май и юни традиционно са най-критичните месеци за земеделците в Сливенско заради риска от опустошителни градушки. През последните седмици мощни купесто-дъждовни облаци преминаха над региона, поставяйки под напрежение системата за защита. Командният пункт на регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село координира работата на десетките ракетни площадки в региона. Репортажът по темата е на Стоян Радев.
1: Сезонът на градушките започна активно още в средата на април, но истинското изпитание дойде след първата десетдневка на месец май. На територията на Сливенска област и част от Ямболска, за която отговаря регионалната дирекция за борба с градушките Старо село, се развиха клетки, които наложиха масирано въздействие. Регионалният директор Даниела Мушкова коментира действията за справяне с стихията.
2: Като започнете между Стара планина и Средна гора, в района между Нова Загора и Петулъчката и на юг, това е гран вече на нашата защита с Ямбол. За селата, за които говорите, те се намират по ръба на защитата. Тези облачни масиви бяха обработвани от нашите ракетни площадки залпово, за да можем да наситим колкото е възможно повече облака с активната съставка, това е сребърния юдит, да можем да променим структурата на и съотношението между вода и град, за да намалим размерите на града, съответно силата, с която те нанасят удари върху продукцията на земята. За Желевоивода и за Галабинци това са населени места. Ние нямаме право да стреляме над самите населени места. Нашата цел е да запазим селскостопанската продукция, която е подложена в един много продължителен период на въздействията на специално при нас е градобитен район на въздействията на градушките.
1: Променещият се климат също дава своето отражение в борбата с градушките. Вече не става дума за обикновени облаци, а за суперклетки, които достигат

0: огромна височина и носят така наречения сух град.
1: В последните години обаче се увеличи честотата на мощната купесто-дъждовна облачност, която достига почти до горната граница на атмосферата. Такива процеси преди време са били рядкост, в смисъл веднъж на няколко години, докато от 2019 насам аз лично съм свидетел на 5 такива процеса, които в 5 последователни години нанесаха огромни поражения. Те не могат да бъдат изпрени за сега с никакви способи, които хората могат да използват.
0: Новите реалности заради изменението на климата налагат и търсенето на нови начини за справянето с ледената стихия.
1: Нашата дирекция от север, от изток и от юг няма съседни дирекции. Ако се постигне цялостно покритие на страната, тогава нещата ще изглеждат по различен начин. За усъвършенстването на борбата с градушките, аз съм убедена, че натам се върви към ползване и на нови, по-безопасни, в смисъл, ние сега с ракетите няма как да стреляме над населени места, но ако се измисли нещо като подобно на генераторите, които просто внасят същия реагент във въздуха, без да е необходимо след това да се, както се самоликвидира ракетата, те просто внасят реагента от наземни генератори.
2: Ракетите как работят в съвремието?
1: Откакто аз съм тук, ракетите са преснарядени веднъж. Те преди време работеха с друг реагент, оловен юдит, който притежаваше много по-малки ядра от сребърния юдит. Плюс това не беше много добър за околната среда, защото оловото има свойството да се акумулира в околната среда. Докато сега с сребърния юдит се постига с същото количество реагент, много по-голямо обем засяване на облака.
0: Командният пункт на регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село координира работата на десетки ракетни площадки в региона. Решенията се вземат за секунди на база радарни данни.
1: През месец май обикновено ние провеждаме между 7 и 9 активни въздействия. През месец юни те стигат до 15, тъй като тогава и влажността на въздуха е голяма. С напредване на времето температурите стават много по-високи и се създават условия за издигане на облаците на такава височина, която предполага образуване на град. Всяко издигане на облак над нулевата граница предполага образуване на лед. И това няма как да се предотврати.
0: Прогнозата за следващите седмици остава несигурна, а екипите в Старо село са в 24-часова готовност. За земеделците от Сливенското поле остава надеждата, че технологиите ще успеят да смекчат ударите на природата в този тежък сезон.
3: БНР Бургас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Няколко сервизни информации. Синята зона влиза в сила и в Созопол. Платените зони са обособени в няколко участъка. Един от тях е на улица Републиканска от кръстовището с площад Черно море до кръстовището с улица Одеса с 37 паркоместа. На улица Ропотамо в зоната от кръстовището с улица Вия Понтика и улица Републиканска до кръстовището с улица Велека с обособени

0: 35 паркоместа. Още един участък на територията на паркинг културен дом до читалището с 15 паркоместа, два участъка на улица Крайбрежна в зоната на провлака между Крайбрежна и площад Ханкрум и в зоната между двете кръстовища с улица Индустриална с обособени 28 паркоместа. На улица Индустриална, зоната от кръстовището с улица Ханкрум до кръстовището с улица Крайбрежна има още 20 места, като режимът на паркиране в синята зона е валиден до 30 септември всеки ден без изключение, като действа в часовия диапазон от 8 до 20 часа. Прекъсвания на тока ще има днес в Приморско, районът около станцията на БДЖ и кръговото на входа на Приморско, улица 3 март, улица Лазурен бряг, ще са без електрозахранване от 9 до 10 и от 15 до 16 часа.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: 4000 бургаски кандидат-гимназисти трябва да направят своя избор на специалност, с която ще продължат своето средно образование. Държавният план прием е организиран в 54 училища в област Бургас. За улеснение на седмокласниците бе организирана двудневна панорама на средното образование, която представи най-актуалните специалности в бургаските гимназии и средни училища. Ето и подробностите. На най-новите специалности акцентира началникът на регионалното управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева.
1: Киберсигурност ще предлагат бургаските училища и ще има специалност в техническа гимназия Бургас, която е държавно училище, която е насочена към металургията.
0: Интересни специалности предлагат в средно училище Иван Вазов. Преподаватели и гимназисти презентираха нагледно медицинските професии.
2: Показваме различни умения, различни техники сред на рехабилитацията. Друго също така имаме асистенти по дентална медицина.
3: Какво учите във вашата специалност?
4: Масово, примерно, учим анатомия, латински, в 10 клас учихме латински.
5: Да. До лекарска помощ.
4: До лекарска помощ, нали. Най-важно. А имаме също и биология, много се учи, така малко по, нали, специализирана, нали, малко. И химията също. И английски от там 11-12 клас е по-специализирани.
0: Моден дизайн и рекламна графика предлагат в средно училище епископ Константин Преславски. Преподавателят по изобразително изкуство Данаил Николов поясни.
6: Имаме три специалности, които са с изобразително изкуство, моден дизайн, рекламна графика и компютърна анимация и специалност екскурзоводство. Специалностите ни, които предлагаме, така се гледа при приема оценка.

0: Та по изобразително изкуство и оценката по информатика излизат с професия, с специфични умения по компютърни умения и умения да рисуват. Специалността екскурзоводство имат и безплатни екскурзии в страната и в чужбина, където могат да презентират различни туристически обекти.
1: Големият наплив, където традиционно се влиза с най-висок бал, е природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков в Бургас. Училището с един от най-високите рейтинги в страната обявява прием в 6 паралелки, посочи директорът Милена Андонова.
2: Статуквото не се променя, 4 профил математически, една софтуерни и хардуерни науки и една природни науки.
3: Към кои специалности има така най-голям наплив, къде балът е най-висок?
2: Не може да се каже със сигурност, а и трите профила са изключително желани. Двата профила са само с една паралелка, така че някой път там бала е по-висок, математическия профил е с 4 паралелки. Горе-долу са на едно ниво по бал децата. Важното е да се ориентират на кого какво точно му трябва.
3: Защо седмокласниците да изберат ПМГ?
4: Да изберат ПМГ, защото първо, че това е най-престижното училище за града на Бургас. Второ, в това училище сферата на ученици е много амбициозна. Всички търсят развитие към бъдещето си. Училището е отворено към много възможности след завършване. Имаме в 10-ти клас, след като идем в профил, имаме допълнителни уроци по физика за ученици, които искат да учат в Европа, защото не мисля, че някои училища покриват хонорариума за часове по физика, не мисля, че някой друг училище го покрива.
1: С движещи се роботи, изработени от ученици, посрещаха на панорамата на средното образование от професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. В училището на бъдещето си говорят на компютърни езици.
5: C++ и втори срок са, нали, започва ученето с HTML и CSS, така че ще се запознаеш със сигурност по-подробно с тези. Щом ти е интерес, Страхотно, мисля, че ще хареса.
1: Целта на панорамата на средното образование е да подпомогне кариерното ориентиране на учениците от 7 и 8 клас чрез предоставяне на достъпна информация за образователните възможности в региона.
6: БНР Бургас, близо до вас.

0: И една информация за пътуващите. Движението през железопътния прелез, свързващ бургаския квартал Долно Езерово и село Братово, ще бъде временно преустановено. Ограничението се въвежда от 8.30 часа днес и ще продължи до 16 часа на 22 май. Причина за временната организация са планирани строителни работи по ремонт на прелеза, разположен на 281 км по железопътната линия Пловдив-Бургас. Обектът се пресича от републиканския път, който е основна пътна артерия между двете населени места. По време на ремонтните дейности преминаването на автомобили през участъка ще бъде напълно блокирано. Шофьорите се съветват да използват обходни маршрути, за да избегнат закъснения. Още важни теми очакваме от новините на Българското национално радио точно в 9, а след това идва ред на минутите за култура.
1: БНР Бургас.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в азербайджанската столица Баку. Това е платформа, създадена през 2001 година от ООН, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Снощи президентът Йотова обсъди с азербайджанския си колега Илхам Алиев увеличаване на доставките на азерски газ за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Йотова посети изграден с българска инвестиция завод в свободната икономическа зона на град Сумгаит, недалеч от Баку. Заводът е за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група и единствения доведен до реализация индустриален проект, одобрен от Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 година. Проектът е на етап предпускови изпитания. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще разговаря в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В фокуса са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност. От Белия дом съобщиха, че по време на посещението си в Китай миналата седмица, американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин са постигнали съгласие по няколко въпроса. Те се очаква да засилят стабилността и доверието за бизнеса и потребителите по целия свят. Кореспондентът ни в Съединените щати Елена Цанева информира.
1: Според Белия дом, САЩ и Китай учредяват две нови институции – Търговски борд и Инвестиционен борд с цел подобряване на икономическите отношения между двете държави. В съобщението се казва още, че Китай ще отговори на опасенията на САЩ относно недостига на доставката на редкоземни елементи и критични минерали, както и относно забраните или ограниченията върху продажбата на оборудване и технологии за производство и обработка на редкоземни елементи. Подчертава се, че китайската страна е одобрила първоначална покупка на 200 самолета. Китай се ангажира

0: с закупуването на американски селскостопански продукти на стойност най-малко 17 милиарда долара за 2026 година, също те и за 27 и 28 година. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: CNN съобщи, че Доналд Тръмп е провел среща с екипа си за национална сигурност през почивните дни, на която са обсъждани евентуални следващи действия срещу Иран. В срещата са участвали вице-президентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, директорът на ЦРУ Джон Радклиф и специалният пратеник на американската администрация Стив Уитков. Отбелязва се, че се очаква още една среща на Тръмп с екипа му в рамките на седмица. Още информация от редактора Маргарита Дойчинова.
2: Според CNN, Пентагонът е подготвил няколко плана за нанасене на удари по Иран, в случай, че Доналд Тръмп реши да възобнови военните действия срещу Ислямската република. Списъка с цели включва ирански енергийни и инфраструктурни съоръжения. В социалната си мрежа преди няколко часа американският президент предупреди, че за Иран ще има последствия, ако лидерите му не предприемат бързи действия. Иранските медии съобщиха, че САЩ не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения след повече от месец примирие. Според иранската агенция Мехър, Вашингтон е поискал много строги и дългосрочни ограничения върху иранския ядрен сектор. Съединените щати поставят като условие за започване на преговори, прекратяване на вражески действия по всички сектори, допълва иранската информационна агенция. За новините Маргарита Дойчинова.
1: Един човек е загинал и над 30 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в Украина тази нощ, информира редакторът Георги Петровски.
3: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10 годишно дете. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисък съобщи за двама ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани. Един човек е загинал и трима са пострадали при атаките в Херсонска област, трима са ранени в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за четирима загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руската отбрана е прехванала повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
1: Национален ден на отворените врати провеждат днес Националната здравноосигурителна каса и районите и подразделения, като част от информационната кампания «Здравната каса за теб». Посетителите ще могат да разговарят лично с управител или подуправител, с директорите на дирекции и специалистите по райони. Ще има и възможност за свързване на мобилните устройства с приложението Е-здраве, което дава достъп до електронното пациентско досие. Минутите за спорт с Христо Денев.
4: Добър ден! Днес предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19 часа и 30 минути играят Берое Септември София, Добро Джаботе Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак Верна. В петък са срещите от 37-я кръг в същата група, а в събота мачовете от последния 34-ти кръг във втора футболна лига. В сряда е финалът за Купата на България по футбол между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА. Матчът е от 19 часа на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт и по Радио Пловдив. Също сряда, но от 22 часа в Истанбул, Турция е финалът в Лига Европа между отборите на Фрайбург и Астън Вила. А в събота в Осло, Норвегия е финалът в Шампионската лига по футбол при жените между тимовете на Барселона и Лион. Рилски спортист приема в сряда Локомотив Пловдив в петия и последен матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2-2 победи, а за финала вече се класира отборът на Балкан Ботевград. В края на седмицата гръцката столица Атина е домакин на финалната четворка в Евролигата по баскетбол за мъже. В петък са полуфиналите Олимпиакос с Александър Везенков в състава срещу Фенербахче и Валенсия срещу Реал Мадрид. Финалът е в неделя. започват квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. Днес Елизар Янева ще се изправи с

0: срещу румънката Ирина Камелия Бего, а утре са мачовете на Григор Димитров срещу Хайме Фари от Португалия и Виктория Томова срещу Ирене Бурио от Испания. Двубоите от основната фаза започват в неделя. В края на седмицата е състезанието за голямата награда на Канада. Пети кръг от автомобилния шампионат във Формула 1. На пистата Жил Вилньов ще бъде даден и стартът от третия кръг във Формула 2 с участието на Никола Цолов. Продължава колоездачната обиколка на Италия. Днешният ден е почивен, а до края на седмицата предстоят етапите от 10 до 15.
1: За времето днес, Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! В столицата към този час температурата е 10 градуса, но с умерен северо-западен вятър усещането е за по-ниска температура. Относителната влажност на въздуха е 80%, извинете, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време, сутрешните часове все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има дозначителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали кратко.

0: 60 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е със скорост до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма, заради свлачище, трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час за култура по БНР Бургас.

Почавам от тебе, обичам те, накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми дойде ми котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрия.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Фокусираме се върху музиката, но този път към джаза. Световно известната полска джаз певица Анна Мария Йопек идва в Бургас на 23 май. Тя ще изнесе концерт от 19 часа в културния дом НКК. Събитието е озаглавено «Май в ритъма на джаза» и се организира от посолството на Република Полша в София в партньорство с община Бургас. Концертът е посветен на майските празници в Полша, както и Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. На сцената, заедно с Анна Мария Йопек, ще излязат едни от най-утвърдените полски джаз-музиканти. Изпълнителката е сред най-ярките имена на съвременната полска музикална сцена. Нейният отличителен стил съчетава джаз, класическа музика и фолклорни елементи, а през годините тя е работила с едни от най-големите световни музиканти, сред които Пат Матини, Бранфорд, Марсалис и Ричард Бона. Входът е свободен, но е необходима предварителна регистрация. А вие останете с нас, защото след малко ни предстои един друг поглед върху буквите. Ще ви разкажем за изложбата на преподаватели от специалност «Книга, илюстрация, печатна графика» в Националната художествена академия и филиала и в Бургас, която ще бъде представена на 20 май в Бургаската художествена галерия.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Изложба на преподаватели от специалност книга, илюстрация, печатна графика в Националната художествена академия и филиала и в Бургас ще бъде представена на 20 май в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Експозицията е озаглавена Художник и буква и е посветена на Деня на славянската писменост 24 май. Дигитални принтове, пластики и дори светлина инсталация на тема букви ще може да види бургаската публика. Ето какво ни разказа доцент доктор Капка Кънева, която е сред организаторите.
2: Представя нашата работа. Ние сме екипа преподаватели от катедра книга, илюстрация и печатна графика на Националната художествена академия и всъщност в нея показваме нашето отношение към кирилските букви и как ги усещаме като възможност не само за нашата книжна работа с студентите, а и като така поле за творчески експеримент.
1: И какво ще види бургаската публика в тази изложба? В каква стилистика са тези букви и по какъв начин ги представяте?
2: Ами всеки от нас, ние сме голям брой хора, всеки от нас работи в различна сфера. Някои от колегите ни са типографи, а други работят в колажната техника или развиват своето творчество в сферата на арт книгата. Светлинни инсталации ще покажем и какво ли не. Просто наистина е доста многолика и богата изложбата. Надявам се да бъде любопитна за публиката. Освен това, така нашата специалност е една от първите, които работи с студентите в филиала на Националната художествена академия в Бургас, така че ние много ще се радваме, ако и нашите студенти се запознаят с личната ни работа в страни от нашата съвместна дейност.
1: Кое е най-важното при калиграфията, изписването на буквите, това, което вие представяте, пречупено през вашата призма, вашия поглед?
2: Буквите са един изключително вълнуващ алтернативен графичен свят. Наистина практически няма граници и има огромни възможности. Изключително провокира към творчество художниците. Най-първото нещо, за което човек може да се сети, това са буквите за четене. Буквите в книжното тяло, че от нашата специалност така посветена на книжното изкуство, но от друга страна са наистина буквите като суровина, с която художника създава графични или пък артистични различни изображения, а пък калиграфията вече е съвсем, тя е много по-близко до рисунката. И това всъщност е за мен безкрайно любопитното, че буквите могат да бъдат провокация към практически всеки талант в изкуството.
1: Какви стилове и техники са използвани в картините в тази изложба?
2: Много от нещата са дигитални принтове, но има и изцяло ръч

0: но работени произведения. А има някои, които са пластични в своята същност, не са изображения, представляват обекти, пластични обекти. Отново смятам, че е много неограничено полето ни. Нашите експерименти са много разнообразни.
1: А какви букви ще видим? Само кирилица или има и латиница? Може би някакви други символи и букви?
0: Желанието ни беше основно да обърнем поглед към кирилицата, но има и глаголически знаци. Колегата Красимир Андреев е правил такива произведения. Има, вероятно има и знаци от латиницата, защото има повтарящи се знаци в кирилицата и латиницата.
1: И още за изложбата Художник и буква. Кой от преподавателите с какво се включва, очаквайте от продължението на разговора ни с доцент доктор Капка Кънева.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Художник и буква е концепция, свързваща визуалното изкуство с писмеността. В изложбата, която носи това име, ще видим произведения на преподаватели от специалност книга, илюстрация и печатна графика в Националната художествена академия. Кой с какво се представя, разговорът ни с доцент доктор Капка Кънева продължава.
2: Доцент Регина Далка-Лъчева е нашия преподавател по илюстрация. Тя представя основно свои изцяло свободни творчески експерименти в сферата на арт-книгата и на калиграфията. Доцент Илия Груев, както и асистент Красимир Андреев, те двамата са типографи и създават авторски шрифтови системи и работят много с буквата от гледна точка на създаването на букви, които да се четат. И двамата обаче също в тази инициатива показват изцяло авторски експерименти с създадени от тях букви от авторски шрифтове. Моите работи са в сферата на експериментите със светлина. Аз много работя през годините с хартия и съм направила една селекция от различни хартиени заглавия и също и една инсталация със светлина, която ще бъде видяна обемно. Бояна Павлова е също прекрасна моя по-млада колежка. Тя използва типография на Илия Груев за свои авторски експерименти, показва разработка по Хорхе Луис Борхес. И Дора Иванова е най-младия член на екипа, който се е включил в изложбата. Тя работи в техниката на колажа.
1: И бургаски преподаватели се включват, казахте,
2: да,
1: в...
2: Да, повечето от нас преподават в филиала на Академията в Бургас. Това не казах най-важното. Емил Марков е колегата, който пък е през цялото време в Бургас, също член на нашия екип. Той също се представя с калиграфии, посветени на буквата R голям.
1: Като илюстратор на книги, кое е най-важното, когато трябва да се подготви книгата и особено пък когато е, да речем, поезия? Как един автор така като вас се подготвя, за да изобрази?
2: Да, лично за мен най-важното е да се свържа по някакъв начин с текста на автора. Абсолютно най-значимото е това да съм добре запозната с текста и да мога да го преживея по някакъв личен свой начин. Иначе имам чувството, че ролята на художника се обезмисля, ако той не може да усети истински текста и да бъде в някаква творческа връзка с него. Един вид приемам всяко издание като възможност за понякога задочна, а понякога и лична колаборация, сътрудничество с автора на текста.
1: Тази изложба, която представяте в Бургас, доколкото разбрах, е гостувала и в Братислава.
2: Да, но не всички изображения, които представяме, бяха представени и там. Всъщност изложбата е част от наша голяма творческа инициатива. Тя действително започна в Братислава. В София ще се открие един различен етап на тази изложба. Следващ. Това, което ще бъде открито в Бургас, са нещата от Братислава, плюс добавени нови произведения. През тази изминалата година и тази година ние имаме желание да запознаем обществеността с нашата работа в тази сфера, защото смятаме, че буквите са много важни и именно ги виждаме като безкраен потенциал за творчество и огромна провокация за нас като художници.
1: А какъв беше отзивът в Братислава на посетителите на изложбата?
2: Много сме благодарни на Българския културен институт, защото така той ни даде голяма възможност да се представим на словашката публика и реакцията беше много сърдечна. Имаше голям интерес към нея. Много се надяваме и в Бургас. Така, до момента сътрудничеството ни с художествената галерия върви много добре и се надяваме и резултатът да е радващ за посетителите на галерията.
1: Откриването на изложбата е на 20 май от 18 часа в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Днес е официалното откриване на изложбата Букварите на поколения българи, която разказва документалната и визуалната история на първия и най-обичан учебник на всяко българско дете. Експозицията е организирана в партньорство с Община Бургас, разположена е на площад Тройката пред Културния дом на ХК и ще бъде свободно достъпна до 31 май за всички жители и гости на града. Официалното представене е съпроводено с празничен концерт и ще се проведе днес от 17.30 на откритата сцена на Културния дом на ХК. Входът е свободен. Експозицията представя всичките 13 буквара, създадени за общообразователните училища от Просвета, от основаването на издателството през 1945 година до днес. Проектът е дело на Свобода Цекова и Антон Стайков, които чрез тази изложба представят историята на българския буквар като част от историята на българското образование и култура. Днес бургаската публика ще има възможност и да се срещне с едни от най-активно развиващите се млади хореографи на българската сцена, на камерната сцена на Драматичен театър Адриана Бодевска от 16 и 19.30 часа. Ще бъде представена хореографската вечер Identity, която обединява две съвременни танцови миниатюри. Зад проекта стоят Антон Младенов и Елена Маринова, артисти отново поколение, които изграждат своята практика между България и международната сцена. Двамата обединяват свои авторски произведения, за да ги представят пред различни публики в страната и да развият дейността на своите компании, както на национално, така и на международно ниво. А с това идва ред да си пожелаем хубав и усмихнат понеделник, още по-слънчева седмица от екипът ни тази сутрин. Елена Димитрова и Теодора Кралева. Вие останете с програмата ни точно в 10. Християна Йорданова ще ни представи новините.
2: Азимут Констракшънс представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. годишен моторист е пострадал при инцидент в Айтос, след като лек автомобил го блъска при движение на заден ход, съобщават от полицията. Мъжът е с комоцио и е настанен за наблюдение в болница без опасност за живота. А в района на Слънчев бряг 24-годишен моторист е с фрактури на двете ръце след катастрофа с лек автомобил, извършил неправилен ляв завой. Установено е, че пострадалият не е имал валидна книжка за категорията на управление. Управляваното превозно средство. Командният пункт на регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село е в готовност заради прогнозата за нестабилно време за следващите седмици. Пунктът координира работата на десетки ракетни площадки в региона. Регионалният директор Даниела Мушкова посочва.
2: През месец май обикновено ние провеждаме между 7 и 9 активни въздействия. През месец юни те стигат до 15, тъй като тогава и влажността на въздуха е голяма. С напредване на времето температурите стават много по-високи и се създават условия за издигане на облаците на такава височина, която предполага образуване на град. Всяко издигане на облак над нулевата граница предполага образуване на лед. И това няма как да се предотврати.
1: Нашата дирекция от север, изток и юг няма съседни дирекции. Ако се постигне цялостно покритие на страната, тогава ситуацията ще изглежда по различен начин, коментира Мушкова. Изложба на открито в Бургас разказва за историята на букварите през последните 200 години. Тя е експонирана на площад Тройката в пространството пред дома на нефтохимика и проследява историята от създаването и оформянето на първия учебник, до който се докосва всяко българско дете. Букварите са на издателство Просвета, а проектът за изложбата е на Свобода Цекова и Антон Стайков.
3: Изложбата е адаптирана специално за откритото пространство. Тя включва 13-те буквара с кратки текстове и селектирани илюстрации от съответните буквари, като в таблата има и техническа информация.
4: За всеки буквар колко тираж има, кои са авторите писали за него, кои са художниците, които го илюстрират, кой е оформителя. Това е важна информация и за годините, в които е създава, защото поколенията и писатели, и художници се сменят.

0: Официалното представяне на изложбата, посветена на 24 май, ще бъде съпътствано от концерт, който ще започне от 17.30 на откритата сцена на Културен дом НХК при вход свободен. Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утрената гимнастика, който ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Кирязов и председателят на Български олимпийски съюз Весела Лечева. Подробностите от Даниела Костова.
1: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утрената гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата Спортове с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Кирязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утренна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, очакват се временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. Чухте новините в 10.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Седемдесет и девет мотоциклетни клуба, групи и организации са изпратили искане до министър-председателя за цялостна проверка на регулаторните и държавните органи по проблема с застраховката гражданска отговорност за мотоциклетите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и Агенция пътна инфраструктура. Мотообщността счита, че години наред ли липсва ефективен контрол върху застрахователния сектор. Те недоволстват срещу увеличаването на цената на застраховката гражданска отговорност от страна на застрахователите. Национален ден на отворените врати ще се проведе в Националната здравноосигурителна каса и в районните й подразделения като част от информационна кампания «Здравната каса за теб». Посетителите ще могат да разговарят лично с управителя и подуправителя на касата, с директорите на дирекции и специалисти по райони. Ще бъде осигурена възможност за сдвояване на мобилните устройства на присъстващите с приложението «Е-здраве», което дава достъп до електронното пациент. Досие. Между 8 и 10% трябва да бъде увеличението на бюджета на здравната каса, за да се стабилизира ситуацията, коментира за БНР експертът Аркадий Шарков от експертния клуб за икономика и политика. След това е нужно веднага да започнат преговори за бюджета 2027 година.
2: По принцип има увеличение на приходите следствие на, така да скажем, механичното увеличение на минималната работна заплата, свързана с бюджета миналата година, т.е. има повишени постъпления, а това естествено не значи, че парите ще стигнат. Дали ще стигнат парите, 25% увеличение е минимума, който би трябвало да бъде увеличен. Тук говорим и за когато фокусираме върху болнична и извънболнична медицинска помощ, тъй като там пък актуализацията не е правена от 2024 година, сега две години, в които имаме инфлация под различни форми и нарастване на цените навсякъде в икономиката.
1: По думите му, инструментите за контрол са на лице, въпросът е някой да започне да ги използва ефективно. 4-дневна кампания за превенция и подкрепа на жени с рак на гърдата ще се проведе в Ямбол. Прегледите и участието в програмата «Живот с рак на гърдата» е безплатно, но се изисква предварително записване, информира Даниела Костова.
3: Днес в културно-информационния център Безестена специалисти и психолози ще направят консултации по основните аспекти на заболяването, засягащи неговото лечение, възстановяване, емоционални и социални предизвикателства. Срещата е насочена към жени,

0: които в момента се лекуват, които са в ремисия или са с прогресиращо заболяване. От 19 до 21 май в бившата първа поликлиника са организирани безплатни профилактични ехографски прегледи за рак на гърдата по програмата Елай се прегледай. Очаква се над 200 жени на възраст между 20 и 70 години от Ямбол региона да получат консултация. На 20 май в Младежкия културен център Георги Братанов от 18 часа ще се проведе и среща по проекта Пътят към здравето, насочена към профилактиката, рисковите фактори и възможностите за ползване на здравни услуги. Инициативата се организира от фондация Нана Гладуиш, една от 8, със съдействието на общината в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
1: Близо 4000 бургаски кандидат-гимназисти трябва да направят избор на специалност, с която ще продължат своето средно образование. Държавният план прием е организиран в 54 училища в областта. Това каза началникът на регионалното управление на образованието Валентина Камалиева.
2: Киберсигурност ще предлагат бургаските училища и ще има специалност в техническа гимназия Бургас, която е държавно училище, която е насочена към металургията. Кандидат-гимназистите тази учебна година ще могат да кандидатстват на достатъчен наброй места, които сме осигурили в целия регион, така че родителите да бъдат спокойни, че няма да има дете, което ще остане без училище, в което да се обучава.
1: Училищата имат капацитета да приемат ученици не само от областния център, но и от вътрешността на страната, уточни още Камалиева.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. Очакват се временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще достигат 22 градуса. Това бяха новините в 11.
3: Най-добрата музика.

0: gravitate с Богом. Wherever you go, I follow. Следвайте ни.
1: Facebook,
2: Instagram,
1: Twitter.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и откри тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата. Засилване на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе въздушни удари по украинските градове Одеса и Днепър. Иран е предал нов вариант на споразумение с Съединените щати. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния ангел от Лясковец. Преди 4 години момчето беше прегазено на пешеходна пътека в града. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, а по-късно тя е потвърдена на втора инстанция. Репортерът ни Добрина Карамболова припомня повече за този случай.
1: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел активният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
2: Апелативният съд постанови в общия ни потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с вредоносен резултат. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушение по закона за движение по пътища. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
1: Преди делото от ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините Добрина Карамболова.
0: Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с ловна прашка и пластмасови топчета по деца. Пострадали са 2 9-годишни деца. С подробностите кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Група деца е играла и вдигала шум около жилищен блок на улица Панорамна в Великотърновския квартал Акация, научи националното радио 60.

0: 3-годишният мъж е стрелял с прашка, с топчета по децата и е наранил няколко от тях, съобщиха от полицията. Пострадалите деца са с леки наранявания в областта на врата и по челото. Съсед е подал сигнал за случващото се около 19 часа с нощи в полицията. Претърсен е думът на агресивния мъж, прашката и топчетата са иззети. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Германия е задълбочаването на стратегическото партньорство между София и Берлин. Това е първото задгранично посещение на Радев, откакто той пое премиерския пост. С подробности за очакванията от тази визита слушаме нашия пратеник Цветелина Стоянова.
2: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
3: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на високо равнище на Световния градски форум. Тази платформа е създадена през 2001 година от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. С още информация, репортерът Мира Стефанова.
4: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините Мира Стефанова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повечето от нанесените тази нощ от Русия въздушни удари по цели в Украйна са били по Днепропетровска област, но са атакувани също Одеска, Черниговска и Запорожка област. Подробностите обобщава редакторът Георги Петровски.
5: Украинският град Днепро е бил подложен на руски обстрел, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10-годишно дете. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Причинени са разрушения на обекти на Националната енергийна компания Нафтогаз. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училища и детска градина. Областният управител

0: Правител Сергей Лисък съобщи за двама ранени. Руските сили са използвали над 520 дрона от различни видове, включително заблуждаващи и 22 ракети. Европа и Украина се нуждаят от собствени противобалистични системи, за да се защитават от съществуващите заплахи, заяви украинският президент Володимир Зеленски в коментар за новата вълна руски атаки. Беларус, на чиято територия са разположени руски ядрени оръжия, съобщи, че провежда учения за използването им. От Военното министерство в Минск твърдят, че целта е подобряване подготовката на персонал и проверка за готовността на военновъздушните сили, като маневрите не са насочени срещу друга държава и не представляват риск за регионалната сигурност. За новините, Георги Петровски.
1: Към Близкия изток, Иран заяви, че размяната на позиции между Техеран и Вашингтон продължава с посредничеството на Пакистан. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на иранското предложение за край на конфликта, заяви пакистански източник, цитиран от агенция Reuters. По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Куба заяви, че ако бъде нападната от Съединените щати, ще упражни правото си на самоотбрана. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се подготвя да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. С информация по тази тема, редакторът Савина Спасова.
2: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта екс заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за

0: без български знамена. Тази сутрин в интервю за българската национална телевизия Дара отново изрази радостта си, че България е в фокуса на световните медии.
1: Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите. Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя изобщо България в центъра на събитията и да, чувствам се изключително благодарна и много щастлива.
0: Триумфът на Дара ще доведе до по-голяма подкрепа за българските музиканти от страна на държавата, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев.
2: Моята лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху европейската и световна видимост на съвременната българска култура. И точно в този момент дойде триумфът на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
0: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи още министър Евтим Милошев. Той коментира и желанието на няколко български града да приемат домакинството на конкурса.
2: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Пак ви казвам, това трябва да е процес.
0: Каза пред Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев. Българската победа на Евровизия ще бъде отпразнувана и с музикално събитие, организирано от столичната община. То ще се проведе утре вечер на Софийския площад Княз Александър I. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Русия и Беларус ще се състезават със собственото си знаме и химн по време на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. Това реши изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика по време на заседание в Египет. Наказанието беше наложено през февруари 2022 година. Григор Димитров запази 170-та си позиция в световната ранглиста по тенис. Води тененецът Яник Синер, който вчера спечели турнира от сериите Мастърс в Рим, пред Карлос Алкарас от Испания и Александър Зверев от Германия. При жените Виктория Томова загуби позиция и вече е 161-ва. В ранглистата продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Утре Димитров ще се изправи в квалификациите на откритото първенство на Франция срещу португалеца Хайме Фария, а Томова среща испанката Ирене Бурио. А по-късно днес, също от пресявките на Ролан Гарос, започва Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Шампионът Барселона изпрати нападателя Роберт Левандовски с победа в предпоследния 37-ми кръг на испанското футболно първенство – 3-1 срещу Бетис. 37-годишният поляк напуска клуба след края на сезона, след 119 отбелязани гола от 2022 година насам. Барселона пък завърши сезона с 19 победи от 19 домакински мача. А в последния 34-ти кръг на френското първенство по футбол Пари Сен-Жермен загуби с 1-2 гостуването си на ФК Париж. Матчът между отборите на Нант и Тулуза беше прекратен, след като фенове на домакините нахлуха на терена. Така в Шампионската лига през следващия сезон ще играят отборите на Пари Сен-Жермен, Ланс, Лил и Лион. Олимпик Марсилия ще играе в Лига Европа, а Рейн в Лига на конференциите. Изпадат Нант и Мец, докато Ница ще играе бараж за оцеляване в елита срещу Сен-Тетиен. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19.30 играят Берое Септември София, Добруджа, Боте Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак Варна.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 22 градуса в Ямбол и Бургас. В София 14 градуса при 65% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24.

0: 24 градуса, в София около 19 градуса. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, до 8 часа на 20 май ще бъде затворено платното в посока София. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата. Скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. За още ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена изпреварваща лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 54 до 53 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Засилването на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе през нощта въздушни удари по няколко украински области. Иран е предал чрез посредника Пакистан нов вариант на споразумение с Съединените щати, но от Исламабад посочиха, че и Техеран, и Вашингтон постоянно променят своите цели. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата Евтим Милошев. Според синоптичната прогноза, следобед само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито, но максималните температури ще бъдат по-високи от вчера, между 19 и 24 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Десетки дворове в бургаския квартал Лозово са били наводнени след обилния дъжд вчера. Няколко пожарни автомобила са се отзовали на сигнали на граждани. Водата по улиците на квартала се отеква. Според жители, причината за наводнението не е само дъждът. Репортаж на Християна Йорданова.
2: На видеоклипове в социалните мрежи се виждат литри вода, които заливат улици и дворове в Лозово. Дори и в най-проливните дъждове миналата есен не сме виждали подобно нещо, разказа Валентина Стоянова, жител на квартала и автор на част от клиповете.
3: Вчера беше страшно. От нивите идваше вода на талази, на вълни, под налягане. Все едно река вървеше през нивите, без да има такава. Идваше отстрани, от нивите, не от горна страна, откъдето би трябвало. Говориха разни съседи, които обработват земя, че е имало на времето канал, който е бил затрупан и тази вода преди е била канализирана. Сега на практика няма къде да бъде отведена. Също и това, че след като асфалтираха улиците при новата канализация, която направиха, бордюрите не бяха възстановени, а бяха почти оставени на нивото на асфалта.
2: Тя уточни, че е звъннала на 112.
3: Шест пожарни дойдоха, кмета дойде, аз изпратих клипчетата лично на кмета. И когато питах днеска местната кметица, тя твърди, че от дъжда, което абсолютно невероятно. Тя днеска казаха, че дрон ще вдигнат и така.
2: Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: С песни и изложба на икони до кулата на Фаро Пазача днес тържествено бяха отбелязани 123 години от създаването на пристанище Бургас. Портът е символ на модерния град, но е и част от професионалната и лична история на поколения бургазлии, заяви в приветствието си председателят на управителния съвет на дружеството Мария Белколева.
4: 123 години история не са просто цифра. Това са поколения, труд, постоянство, смелост и визия. Това са хиляди хора, моряци, докери, инженери, служители, ръководители и партньори, които с професионализъм и отдаденост са превърнали пристанището в символ на развитие, сигурност и свързаност. Честит празник на пристанище Бургас! Честит празник на всички, които носят морето в сърцето си!
1: Организатори на събитието бяха пенсионерския клуб към пристанището с ръководител Стоя Янчева и иконописецът Тошко Вачев, който представи 4 табла със свои творби. Близо 1000 ученици от цялата страна се включиха в петият национален турнир по утренна гимнастика в Ямбол. В спортните събития взеха участие министъра на спорта Енчо Кирязов, председателят на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и изявени български спортисти. Репортаж на Даниела Костова.
5: Министърът на спорта Енчо Кирязов, по чиято инициатива се провежда фестивала, припомни, че преди 6 години едва 50 деца в едно ямболско училище са играели сутрин гимнастика, а сега са хиляди в цялата страна.
6: Днес идеята за утрена гимнастика виждаме, че се е превърнала в кауза. Кауза за здрави деца, както физически, така и морално.
5: В състезанието се включиха над 50 отбора от всички краища на страната.
7: Спорта е здраве.
8: Сутрин играете ли гимнастика в училище?
9: Абсолютно всяка сутрин ни викат по-рано с 15 минути и играем утрена гимнастика.
10: Тренираме всяка сутрин и гледаме се събираме почти всеки ден.
5: Паралелно с фестивала по утрена гимнастика за поредна година се проведе инициативата Спортувай с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт. За новините, Даниела Костова.
1: Българска фондация Биоразнообразие и община Бургас организира традиционно детско карнавално шествие. Тази година то е под мотото «Обитателите на морето». Карнавалът ще се проведе на 29 май, петък от 17 часа. Поканени са всички деца от бургаските детски градини и началните училищни класове да дефилират с костюми на морски животни, растения, птици, кораби, фарове и други теми, свързани с Черно море и Бургаския край. Шествието ще е започнал сградата на община Бургас по улица Богориди до Морската градина. Финалът ще бъде на лятна сцена Охлюва, където всички участници ще преминат по сцената и ще се представят пред публиката. Предвидени са награди в различните категории. Хореографската вечер «Идентичност» гостува днес на сцената на драматичен театър Адриана Водевска. Проектът обединява две съвременни танцови произведения на Антон Младенов и Елена Маринова, посветени на темите за принадлежността и човешката комуникация. В програмата са включени спектакли, които чрез съвременен танц изследват връзките между личността, средствата и обществото. Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на културата, а представленията ще се играят днес от 16 и от 19 часа и 30 минути.

0: От Бургас, Созопол и на Себър е 21 градуса, в Сливен и Ямбол 22 градуса. По Черноморието е слънчево, очакват се временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури се колебаят между 20 и 22 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакраджиева. Добър ден! Започна изграждането на крайбрежния парк в квартал Сарафово. Теренът на бъдещата морска градина е с площ от 140 декара. Паркът ще се намира между морския бряг и жилищната част на квартала. Проектът е разделен

0: На три етапа, като в момента се работи по реализацията на първия, репортаж на Петя Янакиева.
1: 3 милиона евро ще струва първия етап, който обхваща централната и западната част на терена по крайбрежната алея, съобщи заместник кметът под строителство Чанка Коралска.
2: Самия първи етап е структуриран в три основни зони. Западна зона, която е входно пространство, зона за отдих, образователни алеи, централна зона с по-активни съоръжения за игра, сцена, класна стая на открито и други площадки. Източна зона, която е с по-природосъобразна насоченост, биоградини, дюни, наблюдения към морето. Вече там се работи, прокарват се подземни комуникации, разчистване на растителността от старата издънкова растителност, за да може пък да се освободи необходимото пространство за внасяне на нова растителност.
1: Дейностите ще се реализират за 500 дни, като ще продължат и през летния сезон, по начин, който да не пречи на туризма, уточни Коралска. Търси се финансиране за следващите два етапа на проекта. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Започва работата по създаването на организация за домакинството ни на Евровизия, след като певицата Дара и песента Бангаранга донесоха победата на България. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев пред Българското национално радио. Бургас, Пловдив и Варна заявиха, че искат да приемат конкурса, но София е фаворит, уточни Милошев.
3: Три града в България извън столицата вдигнаха ръка кметовете. Много аргументирано и много амбициозно казаха: готови сме, искаме го това домакинство. Това е толкова хубав знак. Министерски съвет ще създаде организация, която ще включва всички аспекти на тази реализация и на това домакинство до година, Евровизия 27 година в България. И избора на място, според мен, трябва първо да мине през необходимата консултация и второ да се даде внимание на всички възможности, за да се вземе аргументирано решение. Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било.
0: Първият разговор на Милошев по темата е бил с министъра на туризма Илин Димитров, тъй като домакинството на музикалния форум има огромен туристически потенциал. Възпитаниците на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето в Бургас ще се обучават в нов модерен STEM център. Той беше открит тържествено днес. В гимназията са изградени три специализирани кабинета и са оборудвани 6 високотехнологични свързани класни стаи. Кабинетите са в направленията 3D дизайн и

0: прототипиране, природни науки и зелени технологии и устойчиво развитие. В концепцията за изграждането на STEM кабинетите е заложено създаването на иновативна учебна среда, в която учениците ще могат да прилагат на практика придобитите знания и умения. 20-то издание на Международният литературен фестивал «Свято слово. Майски срещи на славянските творци» ще бъде открито на 26 май в Бургас. Началото на фестивалната програма ще постави премиерата на антологията «Вдъхновение от Бургас», в която ще прозвучат стихове на 8 езика, представени от 24 автори и преводачи. Фестивалът включва литературни четения, творчески пленери, блиц конкурси за създаване на поезия, вдъхновена от природните, историческите и културните забележителности на региона, както и представянето на преводни книги от и на български език. Началото ще е от 18 часа в Дома на писателя в Бургас. В Бургас, Царево и Приморско в момента е 22 градуса, в Сливен и Ямбол термометрите показват 23. По Черноморието е слънчево, очакват се временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо, духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури се колебаят между 20 и 22 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм.

0: отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Данъците през тази година ще останат без промяна, но от 1 август се предвижда да бъде увеличена осигурителната тежест, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Ще бъдат намалени разходите за възнаграждение в бюджетната сфера с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки, заяви Донев. Той увери, че от 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени, по така нареченото швейцарско правило, с 7,8%. С подробности за финансовите намерения на новото правителство, репортерът Марта Младенова.
3: С заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
4: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
3: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
4: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
3: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
4: Ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.
3: Целта е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. За новините Марта Младенова.
2: Агенция Митници има нов директор. На мястото на Георги Димов е назначен Николай Шушков. Той има дългогодишен стаж в агенцията, където е бил митнически инспектор, началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бил е и ръководител на митническия департамент на Солунското пристанище, като е отговарял за търговските превози по железопътната линия от София до Солун. По време на днешната си пресконференция министърът на финансите Гълъб Донев не отговори конкретно на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Премиерът Румен Радев защити обявените от финансовия министър рестрикции в заплащането на администрацията, които ще бъдат въведени с новия държавен бюджет.
5: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
2: Коментара си Румен Радев направи преди да отпътува за Берлин, където ще направи първото си задгранично посещение като премиер. Той ще разговаря с канцлера на Германия Фридрих Мерц.
5: Първо предстои среща в Берлин днес с канцлера Мерц по негова покана. Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворството.

0: тяхното сътрудничество между Германия и България. Това мога да споделя също, че тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитният рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност в България след години на безпътица.
1: Заяви премиерът Румен Радев преди да отпътува за посещение в Германия. Русия е атакувала 8 области в Украйна при нощната си въздушна атака с дронове и ракети, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По данни на местните власти, ранени са над 20 цивилни, сред тях 3 деца. По думите на Зеленски, изстреляни са 524 дрона и 22 балистични и крилати ракети. Най-тежко засегнати са град Днепър и централната част на Украйна. Междувременно ръководителят на руския гигант Росатом Алексей Лихачов предупреди, че ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала бързо се приближава до, цитирам, точка, от която няма връщане, заради засилените атаки в района. Кремъл заяви на този фон, че мирният процес между Русия и Украйна е в застой, но очаква той да бъде подновен. Коментарът беше във връзка с думите на американския президент Доналд Тръмп, че руските удари по Украйна могат да върнат назад усилията за постигане на мир. Иран и Съединените щати продължават преговорите си чрез Пакистан като посредник, съобщиха от Външното министерство в Техеран. Исламската република е представила на Вашингтон ново предложение от 14 точки. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Техеран постави акцент върху прекратяване на войната и възстановяване на доверието. Това става на фона на удълженото с трети ден посещение на пакистанския вътрешен министър в иранската столица. Исламската република обяви и създаването на нова структура за управление на Ормузкия проток, която ще предостави информация в реално време за обстановката и трафика в ключовия морски път. В същото време ирански и омански експерти са обсъдили в Оман механизми за гарантиране на безопасното корабоплаване. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи за удари по групировки в Северен Ирак, определени като контрареволюционни и подкрепени от Съединените щати и Израел. По данни на Техеран, те са се опитвали да вкарат в страната големи количества оръжие и боеприпаси. На този фон американският финансов министър Скот Бесън заяви, че ще призове държавите от G7 да спазват санкциите с цел ограничаване на финансирането на иранската военна машина. Израелската армия отправи предупреждение към жители на три села в Южен Ливан да се евакуират преди планирани удари. Военните съобщават за 30 поразени цели, използвани според тях от Хизбула. Междувременно цената на петрола се повиши с около 2%, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че времето за постигане на мирно споразумение с Иран изтича. За новините Силвия Петрова.
1: Отново у нас. Певицата Дара, която донесе на България победа в конкурса Евровизия, ще бъде обявена за почетен гражданин на родния си град Варна. Решението се очаква да бъде утвърдено още на следващото заседание на Варненския общински съвет, обяви кметът на града Благомир Коцев. Той е категоричен, че Варна е най-подходящото място за провеждане на следващата Евровизия, тъй като

0: като градът е домакин на многобройни международни фестивали.
1: Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
0: Каза кметът на Варна, след като подобно желание вече изявиха и колегите му от Бургас и Пловдив. По този повод министърът на културата Евтим Милошев заяви.
2: Безспорно столицата е фаворит. Безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Моето лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху европейската и световна видимост на съвременната българска култура и точно в този момент дойде триумфа на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
0: Каза Евтим Милошев пред Българското национално радио. А министърът на финансите Гълъб Донев увери, че ще бъдат осигурени пари за българското домакинство на конкурса Евровизия 2027. Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на това домакинство, потвърди и премиерът Румен Радев. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Драгоман и Перник до 24 градуса във Варна, Бургас, Пловдив, Сливен, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. До края на деня над повечето райони ще преобладава слънчево време. Значително ще се задържи облачността над планинската част, където само на отделни места е възможен слаб, краткотраен дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятъра ще отслабне. Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, платното в посока София ще бъде затворено до 8 часа в сряда. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата, а скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на Малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Дебат. Демокрация.
1: Интересна новина ни донесе днешния понеделник. Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Дали това ще намали интереса към вземането на тези позиции, може само да гадаем, но е почти сигурно 100%, че мярката, която вероятно се определя като необходима за затягане на постъпленията в държавната хазна, ще се приеме като популизъм. Особено от политиците, които доскоро са били на власт. Гълъб Донев гарантира още, че данъци няма да се вдигат, а пенсиите ще бъдат увеличени 7,8% от 1 юли. От 1 август пък се предлага максималния осигурителен доход да се вдигне до 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове. И още е със страшна сила в Европа от тех ехото от победата на Дара на Евровизия и медиите се надпреварват да запознават публиката си с България, което чакаме да се върне като дивидент най-малкото в туризма. У нас пък започва подготовката за домакинството на страната ни на конкурса до година. Знаете, Бургас бе сред първите, които вдигнаха ръка и казаха: искаме домакинството. Направи го кметът Димитър Николов, който днес е рожденник. Пожелаваме му все така да води уверено и успешно бургаския кораб към нови хоризонти. И така влизаме в днешното издание на Булевар Демокрация. Аз съм Петя Янакиева, новинар е Стефка Бакърджиева, Ваня Желева, Генсузова на звукорежисьорския пулт. Кои са регионалните акценти на 18 май? След минути.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Заместник кмета по строителство на община Бургас Чанка Коралска, наш събеседник днес на фокус е един от бургаските квартали с най-бързо развитие и туристически профил – Сарафово. Говорим за проекта за изграждане на голям парк, който е в няколко етапа, както и за възможностите за укрепване на свлачищна зона. След обилните валежи от вчерашния ден от бургаския квартал Лозово сигнализираха за наводнени дворове и мазета. Само количеството на дъждовете ли е причина вода като река да се лее по улиците? В коментарната ни рубрика след 16 часа ще чуем една от пострадалите жители на квартала Валентина Стоянова. Пристанище Бургас отбелязва днес тържествено 123 години от създаването си. Това се случи с едно събитие до кулата на Фаро Пазача. Там беше и наш репортер. Разказваме след 17. Музикалната академия става третата, която разкрива свой филиал в Бургас след надвис и Националната художествена академия. От днес започва приема на документи и това бе обявено на ректорски съвет в Морския град, на който присъства министъра на културата Евтим Милошев. Подробностите след 17.30. Бургас се открива изложбата «Букварите на поколения българи» този следобед пред дома на нефтохимика. Така и влизаме пък в седмицата, в която празнуваме българските просвета и култура. Спорт, трафик и информация, сюжети от социалните мрежи допълват ефирния следобед до 18 часа.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: А един интересен и важен проект, който ще подобри качеството на живот в квартал Сарафово и ще допринесе за развитието на туристическия му потенциал, започна, а именно изграждането на крайбрежен парк. Към заместник мета по строителство Чанка Коралска се обръщаме сега. Нека първо да представим параметрите на проекта и неговия мащаб, разбира се.
1: Здравейте! Така е, както и вие представихте, това е един проект, който има изключително важно значение за развитието на квартал Сарафово като част от територията на община Бургас. В момента тази територия е в състояние, в което не позволява пълноценното използване. Затова общината инвестира средства в изготвянето на проект, който да облагороди и да направи тази територия много по-функционална.

0: езеро, тъй като знаете, имаме възможност чрез велоалея да свържим тези две територии. В момента имаме възможност и финансиране, сключен договор за реализиране на първия етап от цялата територия на парка.
1: Какво предвижда този първи етап?
0: Първият етап обхваща главната крайбрежна алея, т.е. това е територията заключена между сега съществуващия път, който води от крайната улица на квартала, граничеща с парка, до пристанището и след това до централната улица, която е Брацигово. Самия първи етап е структуриран в три основни зони. Западна зона, която е входно пространство, зона за отдих, образователни алеи, централна зона с по-активни съоръжения за игра, сцена, класна стая на открито и други площадки. Източна зона, която е с по-природосъобразна насоченост, биоградини, дюни, наблюдения към морето. Предвижда се да се изгради нова алейна мрежа, която да води с достъп до всичките тези зони, като сме се опитали с проекта новата алейна мрежа да следва релефа, без да прави резки такива връзки между по-висока и по-ниска зона, защото всички знаем и хората, които живеят там и ние от Бургас, че има доста сериозна денивелация в цялата тази паркова зона.
1: Това ли е най-голямото предизвикателство в случая, денивелацията?
0: Да, това заедно с отводняването на територията, защото когато вече една територия стане по-урбанизирана и в нея се появят различни зони с различни активности, тя трябва да бъде много внимателно отводнена, така че да не нарушава естествените обитания, да не нарушава и бъдещите дейности, които ще бъдат внесени в територията. Заедно с проектантите и с наша помощ намерихме едно доста добро решение. Важно е алеите да бъдат изпълнени от материалите, които ние сме препоръчали, те да са близки до естествените, да нямаме внасене на асфалт, който всъщност е най-неудобния при отводняване, защото той е по-плътен и не пропуска. В момента се търсят различни такива вече материали, които да одобрим заедно с избрания изпълнител, за да може да получим едно устойчиво във времето решение.
1: Кога завършва първия етап?
0: Ами около 500 дни е времето, в което трябва да приключи, т.е. това е малко повече от година. Ние се надяваме по-бързо да се случат нещата. Другото лято да могат жителите и гостите на квартал Сарафово да ползват това. Междувременно се опитваме да намерим и финансиране за следващите етапи.
1: Какво предвиждат следващите два етапа на проекта? Останете с нас, за да чуете.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Заместник кметът по строителство Чанка Коралска е наш събеседник днес. На фокус е един от бургаските квартали с най-бързо развитие и туристически профил – Сарафово. Говорим за проекта за изграждане на голям парк, който е в няколко етапа.
2: Втория етап има локално свлачище, което е точно под жилищните сгради, което е обследвано. За там има проект, който е съгласуван с геозащита. Сега се надяваме чрез финансиране по програма от Министерството на околната среда и водите да можем да осигурим финансиране за укрепване на това локално свлачище, което пък ще ни отвори възможността да продължим развитието на парковата зона.
1: Този втори и трети етап какъв обхват имат, т.е. на къде се върви?
2: Този етап, за който говоря, е в посока по море, продължение на парковата зона, а другия етап е всъщност пътя, който води към рибарското пристанище. Казахме, че първият етап е посоката към рибарското пристанище, между този път и рибарското пристанище. Последната зона е на пътя до улицата, която е в квартала. Мисля, че това е улица Черно море.
1: Сега дейностите ще продължат ли и през летния сезон? Ще се съчетаят ли с туристическия облик на квартала?
2: Да, дейностите ще продължат през летния сезон. Проведени са разговори с концесионера на плажа, така че да не се създава конфликт между почиващите, плажуващите, тъй като знаеме, че това е едно от нещата, които са важни и като развитие на туризма в квартала. Да, ще има неудобства, просто ще имаме малко по-малко интензивни процеси. Няма да са толкова интензивни, както в извънтуристическия сезон. Вече там се работи, прокарват се подземни комуникации, които са свързани с елзахранване, с отводняване, докарване на вода до зоните, които имат нужда от такава вода, и на разчистване на растителността от старата издънкова растителност, за да може пък да се освободи и необходимото пространство за внасяне на нова растителност.
1: Каква е финансовата рамка на тази първа част на проекта?
2: Финансовата рамка на проекта е 3 милиона евро.
1: Последно имаше подобна идея и за Крайморие, алея край морето. Дали има някакво развитие?
2: А в Крайморие, там ние направихме една зона, която облагородихме, знаете, след като се премахна един временен обект, който вземаше една част от публичната собственост, където направихме детска площадка и разширихме зоната с една малка такава зона за отдих. Да, идеята е да я продължим, работи се по тази тема. Надяваме се да имаме бюджет все пак тази година, който да е приет, първо държавен, след това да можем да внесем в Общинския съвет, за да видим какви са възможностите това да бъде финансирано в рамките на тази година или ще остане за следващата година.
1: Но идеята е тип алея.
2: Идеята е тип алея, която да върви покрай брега на високото. Надолу ще

0: Има зони за почивка и отдих. Това е основното. Без някакви по-особени активности, тъй като там самото място не е отредено за парк, то си е просто една крайбрежна алея. Докато тук в Сарафово разликата е, че имаме много по-голям терен, отреден за парк.
1: Изобщо Сарафово ще му се дигне категорията още.
0: Ами ние така се опитваме да облагородяваме новите зони във всички квартали, защото виждаме, че има доста голям инвестиционен интерес. Може би е добре още веднъж да кажем и за Сарафово, че тази година вече работим по проекта за втори вход и изход, който доста ще облекчи транспортното натоварване в квартала, тъй като новата зона, която е в посока по море, ще има още един вход за достъп. Надявам се за следващия туристически сезон това да е факт.
1: Плановете на община Бургас за развитието на квартал Сарафово чухме от заместник кмета Чанка Коралска.
2: 92.5 БНР Бургас. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 16, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Днес стартира бюджетната процедура за 2026 година. Данъците остават без промяна, пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли тази година, а социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани. Това обяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Той направи изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. От думите му стана ясно, че финансовият дефицит на държавата е 1 милиард и 750 милиона евро. Той обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система и висши училища. Освен това ще бъдат предложени приходни и разходни мерки, така че дефицитът да е в контролирани рамки и възможно ограничаване на нарастването на дълга. По думите му се въвежда строга финансова дисциплина. Грабеж с нож, домашно насилие, притежание на дрога и пострадал при катастрофа разследва полицията в Сливенско, информира Стоян Радев.
2: Криминално проявен 45-годишен мъж е задържан веднага след като заплашил с нож гражданин и му отнел мобилния телефон. При друг случай на булевард Георги Данчев, 39-годишен криминално проявен мъж, избягал от полицейска проверка пред хипермаркет, но след гонитба с полицията е хванат в квартал Българка с наркотици. На същия булевард с кристали е засечен и непълнолетен. В ареста е 32-годишен мъж за домашно насилие, след като е нанесъл телесна повреда на жената, с която съжителства. При огледа в жилището им, полицаите са открили и взели марихуана. Пътна полиция задържа 23-годишен мъж с 1,63 промила алкохол на улица Антим Първи в Сливен. В Нова Загора се разследва катастрофа на кръстовището на Ценинско шосе, където 42-годишна шофьорка от непредимство и блъсна 31-годишен велосипедист. Той е настанен в болницата в Сливен, без опасност за живота. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: От днес започна подаването на документи за кандидатстване в Бургаския клон на Националната музикална академия. Самите изпити ще са на 27 и 28 юни. В Бургас могат да се обучават до 120 студенти в 12 специалности. Предстои и избор на ръководители, посочи ректорът на академията, професор доктор Сава Димитров.
3: Очаквам съвсем скоро да проведем съответната процедура за избор на директор в филиала тук в Бургас. Разбира се, академията има достатъчно кадри, които да защитат достойно името и на водеща институция, занимаваща с обучение в сферата на музиката. Няколко са предложенията. Надявам се, че академичният съвет ще утвърди освен най-доброто, най-качественото, това, което ще помогне за това града да усети свежестта и младостта на хората, които работят в академията. Име няма да се ангажирам да ви дам.
1: Музикалната академия ще е третата по изкуства, която има свой клон в Бургас след Националната художествена академия и НАТФИС. Трите се обединяват в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Дигитални принтове, пластики и светлинна инсталация на тема букви ще може да види бургаската публика в изложбата «Художник и буква». В нея се представят преподаватели от специалност книга, илюстрации и печатна графика в НЕХЯ и филиала и в Бургас. Доцент доктор Капка Кънева, която е сред организаторите, поясни.
4: Доцент Регина Далка-Лъчева е нашия преподавател по илюстрация. Тя представя основно свои изцяло свободни творчески експерименти в сферата на арт-книгата и на калиграфията. Доцент Илия Груев, както и асистент Красимир Андреев, те двамата са типографи и създават авторски шрифтови системи и работят много с буквата от гледна точка на създаването на букви, които да се четат. Моите работи са в сферата на експериментите със светлина.
1: Експозицията «Художник и буква» е посветена на Деня на славянската писменост, 24 май. Откриването е на 20 май от 18 часа в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. В Бургас, Царево и Приморско в момента е 24 градуса, в Ямбол и Сливен термометрите показват 25 градуса. По Черноморието е слънчево, очакват се временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури днес се колебаят между 22 и 24 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Районната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа турски гражданин за трафик. Той е обвинен за това, че противозаконно е превел през морската ни граница, навлизайки от турски териториални води 15 граждани на Афганистан, Египет, Еритрия.

0: Аз да внеса в съда искане за вземане на мярка за неотклонение, за държане под стража за обвиняемия. Точно 14 минути след 16 часа вече сме преполовили следобеда в деня 18 май до 17. Тук при нас следват регионални акценти, спор, коментари от социалните мрежи и, разбира се, културния афиш.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: с Валентина Стоянова, жител на квартала, чийто двор също е останал под вода.
1: В нашия квартал поначало се явява една от най-ниските точки на цялото землище там и предишни години имахме големи проблеми поради това, че отводняването на магистралата, на всичките 8000 декара, които са като землище, ставаше към Лозово, а Лозово нямаше канализация. След като направиха канализация обаче, този проблем беше отстранен. Но за първи път вчера видях нещо, което с години не беше се случвало. Дори в най-проливния дъжд, който се случи миналата година на 3 октомври, когато в Елените се случи голямото бедствие, в същия този ден в Лозово също валяха 240 литра на квадратен метър за кратко време и въпреки това не се получи този ефект, който вчера се получи. Беше страшно. От нивите идваше вода на талази, на вълни, под налягане, все едно река вървеше през нивите, без да има такава. Нямаме река регламентирана през нивите, в същото време се образува такава и то за няма и половин час дъжд в Лозово, което никога не се е случвало. Това беше вода под налягане, не знам откъде се появи, беше страшно. Идваше отстрани, от нивите, не от горна страна, откъдето би трябвало, когато се явява ниска точка на изтичане, би трябвало да идва отгоре, от улиците. Говориха разни съседи, които обработват земя, че е имало на времето канал, който е бил затрупан и тази вода преди е била канализирана, сега на практика няма къде да бъде отведена. Също и това, че след като асфалтираха улиците при новата канализация, която направиха, бордюрите не бяха възстановени, а бяха почти оставени на нивото на асфалта. И тази вода, вместо да бъде канализирана по улиците,

0: Коментар на деня.
1: Жители на квартал Лозово сигнализираха за наводнени дворове и мазета след сериозните количества дъжд, които се изсипаха събота и неделя. Християна Йорданова разговаря

0: те, тя на практика влиза в дворните места. И всичките дворни места в съседство от, може би, порядъка на едни 100 метра от нивите отстрани бяха наводнени, бяха под вода. Отделно от това, по улица Ружа, която е била дере на времето, там си вървеше река на талази, колкото на вълни.
1: А вашия имот в какво състояние? Има ли някакви така наводнения?
0: Моя имот се явява граничен на тази река, която вървеше вчера през дворните места и слава богу, лично моя имот не е пострадал, но в мазето ми влезе вода около 40 см, което се случва само при много-много големи наводнения. След като запечатаха улиците с асфалт, бордюрите не бяха възстановени изобщо. Са на 2 см над асфалта, което е абсолютно недопустимо. Те трябва да бъдат поне 20 см над асфалта.
1: Да, имате ли съседи, които се оплакват от така наводнения? Казахте, че дворните пространства наблизо са били под вода, де-факто.
0: Всички бяха под вода. Да, абсолютно всичките ми съседи и на много голямо разстояние, включително и тия, които са на по-високите места. Например, по улица Тракия, която е доста по-високо от Ружа, там съседи казаха, че никога до сега не са се наводнявали. Никога. А сега имаха вода, една педя в дворовете. Просто това дойде от някъде изневиделица, разбирате ли? Все едно беше изпуснато от някъде тая вода.
1: А звъняхте ли на 112? Подавахте ли сигнали?
0: Първата работа беше да звънна на 112. Шест пожарни дойдоха и когато питах днеска местната кметица, тя твърди, че от дъжда, което е абсолютно невероятно. Тя днеска казаха, че дрон ще вдигна.
2: За ситуацията в квартал Лозово след обилните валежи чухме Валентина Станкова. Според хората от района, причина за случилото се не е само в количеството дъжд. Земеделски производители смятат, че начина на обработка на нивите през последните години също влияе върху оттичането на водата, тъй като тя не попива в почвата, а преминава по повърхността. Иначе това, което предстои, е комисия, която ще мине в Лозово, за да огледа щетите по къщите на хората.
3: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: И така, както се очакваше, след шеметната историческа победа на Дара на Евровизия, вниманието на Европа е насочено към нас. Има вълна стил, я да видим кои са тези и с какво се славят. Най-четеният вестник на континента, германския Билд, публикува 20 факта за България, които впечатляват чужденците. Клуб Z е източникът на българската препечатка, няма да ги чета всичките, но за национално самочувствие ще си припомним някой от тях. България има най-старото име на държава в Европа. Името на страната се използва непрекъснато от 679 година след Христа. Никоя друга страна на континента не може да се похвали с подобно нещо. Кирилицата произхожда от България с присъединяването на страната към Европейския съюз. На 1 януари 2007 година тя става третата официална азбука в Европейския съюз, след латиницата и гръцката азбука. От Евровизия във Виена победителката Дара би могла да се върне у дома и по река. България е на Дунав, както Виена и Будапеща. Реката образува 450 км граница с Румъния. Киселото мляко вероятно произхожда от България, основната съставка Lactobacillus bulgaricus се среща само в българския климат. Дори извънземните слушат българска музика. През 1977 българска народна музика е изпратена в космоса на златна плоча заедно с произведение на Бах и Моцарт. Първият компютър отново българин. Джонатан Асов създава заедно с Клифърд Бери между 1937 и 1942 първият цифров електронен компютър в света. Без България, Силициевата долина би била технологична пустиня. Е, няма как да не се изпъчим след припомнянето на част от тези факти. Коментарите вървят в много посоки, но основните са ето тези. Режисьорът Татяна Пандурска пише във Фейсбук: горе главите българи, стига сме се свивали. А Боряна Минковска отбелязва: ох, тая информация е събрана с изкуствен интелект и звучи странно, но е забавно за чужденците. Е, тук залагаме на принципа: няма лоша реклама.
0: БНР Бургас.

0: спорт.
1: На 370 гимнастички от рекорден брой държави, 43 ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. 106 са само индивидуалните гимнастички. При ансамблите, при жените също има рекорден брой участници, 26 ансамбъла. Има и промяна в формата на индивидуалния многобой, ще се играят два уреда, обръчи топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват бухалки и лента. Сред основните фаворитки за медалите са българките Стиляна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за злато. Сериозна конкуренция се очаква от действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Унофричук от Украина, световната и олимпийска шампионка Дария Варфоломеев от Германия и бронзовата медалистка от игрите в Париж 2024 София Рафаели от Италия. България спечели още един медал във втория ден на Европейското първенство по самбо и бойно самбо в Тбилиси, Грузия. Анна Мария Манушева взе бронз в категория до 65 кг, където триумфира рускинята Екатерина Дорошенко. На пето място завършиха Борислав Янаков и Таня Радулова. 7 български шахматистки ще участват на Европейското първенство, което започва на 24 май в Батуми, Грузия и е в 11 кръга. С най-висок рейтинг от тях е бившата европейска шампионка с България, участничка в турнира на претендентките и финалистка в световната купа Нургил Салимова, която е 11-та по ранкинг от всички. Останалите ни представителки са Надя Тончева, Белослава Кръстева, Виктория Радева, Габриела Антова, Гергана Пейчева и Анджелика Ненова. Прави впечатление отсъствието на бившата световна и европейска шампионка Антуанета Стефанова.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Букварите на поколение българи е тематичната изложба на открито, посветена на 24 май на Тройката пред дома на нефтохимика в Бургас. 13 са букварите, които проследяват документалната и визуална история на първия учебник, до който се докосва всяко българско дете. Те са създадени от Просвета, от основаването на издателството през 1945 година до днес. Проектът е дело на Свобода Цекова и Антон Стайков. С тях разговаря Свобода Атанасова.
2: Изложбата е адаптирана специално за откритото пространство. Тя включва 13-те буквара с кратки текстове и селектирани илюстрации от съответните буквари, като в таблата има и техническа информация.
3: За всеки буквар колко тираж има, кои са авторите писали за него, кои са художниците, които го илюстрират, кой е оформителя. Важна информация и за годините, в които е създаван, защото поколенията и писатели, и художници се сменят. По някой път се използват стари текстове, примерно Дора Габе, Елисавета Багряна, Леда Милева, такива автори, Иван Вазов. Има текстове, които преминават от буквар в буквар, защото те са запазили своята актуалност. Те говорят не с такива високопарни думи за патриотични теми, за семейството, за мама. Точно както и в всички буквари има думи, които се повтарят от буквар в буквар. Разбира се, думата мама присъства, но ние видяхме, че от края на 19 век оса е една от думите.
4: Има и повторяемост на някои от елементите.
2: Начинът, по който се изучава азбуката в България, тази звуково-фонетичната система, тя си остава като стандарт и заради нея има повторяемост на думите и на изображенията. И това прави любопитно за зрителите да видят, например, как един и същи образ се променя. Изложбата е така по-скоро популярна като формат. Нали? Тя не е научно изследване, а е адаптирана за една по-широка публика.
4: А вашата гледна точка, какви хора са създавали букварите?
2: Найма ли са обикновено популярни художници за времето? Това е един консервативен жанър, много консервативен и много трудно променящ се, защото е свързан с една система образователна, която не е динамична, тя е консервативна. Можем да проследим, нали, в ранните буквари, това е историята преди букварите на Просвета. Образите са ползвани от наличните, това си представете като една библиотека клипарт. Тогавашните печатници са имали готови изображения, които съставителя на място е взимал. Докато след това вече, когато започва да се формират издателствата, както и в случая с издателство Просвета, това е вече активен избор на самото издателство. Има художествени редактори, имената, които можем да видим от ранните години, те са знакови художници, като...
3: Например, Любен Зидаров, Илия Петров, който тогава става професор в академията, Борис Ангелушев е рисувал за буквари, след това Иван Йовчев в по-късните години, съпругата Мира Йовчева на съпругата на Иван Йовчев, след това професор Борислав Стоев, по-късните години Маглена Константинова,
2: Кирил Мавров,
3: Жаблянов има един цялостен буквар, всички илюстрации са негови. По различен начин са подхождали редакторите или са поръчвали на екип, или в по-късните години, 80-те години, когато е била и годината на детето, помните 1981, Знаме на мира и така нататък, има и фотографии с такива теми, свързани с детето. Изобщо от 1945 година, когато буквара е пълен с теми, свързани с войната и с следвоенната обстановка.
2: И след това, разбира се, с комунистическия строй и с пълната програма, пропагандни постулати.
3: Да, свързана с труда, с селското стопанство, с фабрики, заводи. Това е 50-те години.
1: Свобода Цекова и Антон Стайков чухме за изложбата «Букварите на поколения българи», а общуването на детето с природата е сред елементите в по-новото време, което е застъпено в букварите. А последните десетилетия се обръща внимание и на типично детски теми, а краснописните букви са заменени от печатни, посочиха още авторите на проекта. А официалното представяне на изложбата ще бъде съпътствано от празничен концерт, който ще започне от 17.30 на откритата сцена на културния дом НХК, разбира се, с ход свободен. А при нас тук в 16 следва емисията новини на БНР Бургас.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Започна изграждането на крайбрежния парк в квартал Сарафово. Теренът на бъдещата морска градина е с площ от 140 декара. Паркът ще се намира между морския бряг и жилищната част на квартала. Проектът е разделен на три етапа, като в момента се работи по реализацията на първия. Репортаж на Петя Янакиева.
2: 3 милиона евро ще струва първия етап, който обхваща централната и западната част на терена по крайбрежната алея, съобщи заместник кметът по строителство Чанка Коралска.
3: Самия първи етап е структуриран в три основни зони. Западна зона, която е входно пространство, зона за отдих, образователни алеи, централна зона с по-активни съоръжения за игра, сцена, класна стая на открито и други площадки. Източна зона, която е с по-природосъобразна насоченост, биоградини, дюни, наблюдения към морето. Вече там се работи, прокарват се подземни комуникации, разчистване на растителността от старата издънкова растителност, за да може пък да се освободи необходимото пространство за внасяне на нова растителност.
2: Дейностите ще се реализират за 500 дни, като ще продължат и през летния сезон, по начин, който да не пречи на туризма, уточни Коралска. Търси се финансиране за следващите два етапа на проекта. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Командният пункт на регионалната дирекция за борба в градушките в Старо село е в готовност заради прогнозата за нестабилно време за следващите седмици. Пунктът координира работата на десетки ракетни площадки в региона. Регионалният директор Даниела Мушкова посочва.
4: През месец май обикновено ние провеждаме между 7 и 9 активни въздействия. През месец юни те стигат до 15, тъй като тогава и влажността на въздуха е голяма. С напредване на времето температурите стават много по-високи и се създават условия за издигане на облаците на такава височина, която предполага образуване на град. Всяко издигане на облак над нулевата граница предполага образуване на лед. И това няма как да се предотврати.
1: Нашата дирекция от север, от изток и юг няма съседни дирекции. Ако се постигне цялостно покритие на страната, тогава ситуацията ще изглежда по различен начин, коментира още Мушкова. Близо 4000 бургаски кандидат-гимназисти трябва да направят избор на специалност, с която ще продължат своето средно образование. Държавният план прием е организиран в 54 училища в област Бургас. Това каза началникът на регионалното управление на образованието Валентина Камалиева.
5: Киберсигурно ще предлагат бургаските училища и ще има специалност в техническа гимназия Бургас, която е държавно училище, която е насочена към металургията. Кандидат-гимназистите тази учебна година ще могат да кандидатстват на достатъчен брой места, които сме осигурили в целия регион, така че родителите да бъдат спокойни, че няма да има дете, което ще остане без училище, в което да се обучава.
1: Училищата имат капацитета да приемат ученици не само от областния център, но и от вътрешността на страната, уточни още Кама Алиева. Районната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа турски гражданин за трафик. Той е обвинен за това, че противозаконно е превел през морската ни граница, навлизайки от турски териториални

0: води 15 граждани от Афганистан, Египет, Еритрея и Сомалия, като деянието е извършено чрез моторна лодка. Престъплението е осъществено на 15 май в Черно море на около 10 морски мили източно от Синеморец. Моторната лодка, превозваща чуждите граждани, е установена и задържана от служители на гранична полиция. Предстои районната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение, задържане под страж по отношение на обвиняемия. С песни и изложба на икони до кулата на Фаропазача днес тържествено бяха отбелязани 123 години от създаването на пристанище Бургас. Пристанището е символ на модерния град, но и част от професионалната и лична история на поколение бургазлии. Това заяви в приветствието си председателят на управителния съвет на дружеството Мария Белколева.
1: 123 години история не са просто цифра. Това са поколения, труд, постоянство, смелост и визия. Това са хиляди хора, моряци, докери, инженери, служители, ръководители и партньори, които с професионализъм и отдаденост са превърнали пристанището в символ на развитие, сигурност и свързаност. Честит празник на пристанище Бургас! Честит празник на всички, които носят морето в сърцето си!
0: Организатори на събитието бяха пенсионерския клуб към пристанището с ръководител Стоя Янчева и иконописецът Тошко Вачев, който представи 4 табла със свои творби.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Утре на Черноморието облачността ще бъде промайлива, по-често значителна. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обед той ще е от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е между 14 и 17 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Проснулись вдруг.
1: Да, знал.
0: Давно съм запалил свещ.

0: Подкаст Демокрация.
1: Близо 80% е запълването на комплексните и значими язовири у нас. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите. С 100% запълване е язовир Камчия, над 90% са язовирите Ясна Поляна, Йовковци, Тича, Домлян, Кричим, Кърджали, Ивайловград и Розов Кладенец. Язовир Камчия всъщност прелива. От Министерството напомнят, че при необходимост дружествата, стопанисващи язовирите, трябва да осигурят свободни обем чрез превантивно изпускане на водни маси. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология в петък и събота на места се очакват интензивни валежи, придружени с грамотевици. Всъщност в Югоизточна България днес и утре са дните без дъжд. Оттам нататък течак до 24 май прогнозата е за дъжд. Надяваме се поне. Всъщност в Югоизточна България днес и утре са дните без дъжд. Оттам нататък течак до 24 май прогнозата е за дъжд. Надяваме се поне те да са онези пролетни, интензивни, но пък кратки дъждове, които бързо минават и вече с повишаването на температурите те се изпаряват и не се усещат чак толкова. Едно поне е сигурно, темата за липсата на вода и засушаването няма да бъде на дневен ред това лято. 16 са минутите след 17, влизаме в последния час на предаването Булевар Демокрация. Към годишнината на Бургаското пристанище вървим и нейното отбелязване днес. Ще ви разкажем също така и за стъпването тук в Бургас на филиал на музикалната Националната музикална академия. С това обучението по изкуства в Бургас се разширява отново и отново, абсолютно в тон с амбицията на града да кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 година. На финала остава рубриката ни .com, която днес темата е новите възможности на чат GPT. До 18 сме заедно.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: говорим за образование.
1: Музикалната академия става третото висше училище по изкуства, което разкрива свой филиал в Бургас, след НАТФИС и Националната художествена академия. От днес започва приема на документите за кандидатстване. Това стана ясно след открито заседание на ректорите на трите академии в Бургас. На него присъства и министъра на културата Евтим Милошев. Калина Енчева разказва.
2: За Евтим Милошев, чиято изява всъщност бе първата в качеството му на министър на културата, поканата на трите академии да участва в ректорския съвет е огромна отговорност.
3: Тази инициатива и този филиал, с който

0: големи градове в България. Второто нещо, което изключително много задължава, е работата с младите хора в областта на изкуствата.
1: Сътрудничеството и подкрепата от страна на министерството ще продължи, заяви още министъра. Самото му присъствие е индикация за важността на разкриването на филиала, посочи ректорът на Музикалната академия, професор доктор Сава Димитров.
2: Благодаря на моите колеги ректори, разбира се, на другите две висши училища за партньорството, което е не само демонстрирано, а тук в хубавия град Бургас може да го видим реализирано. Надявам се, че тази инициатива на кмета на града ще бъде увенчана с това един ден през близката вече 2032 година град Бургас да се похвали като европейска културна столица. И се надявам, че с зените усилия, които ще положим, това желание ще се увенчае с безапелационен успех.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов посочи, че разкриването на филиала е щастлив завършек на това своеобразно обединение на трите вуза.
3: И от тук нататък община Бургас ще бъде проактивна в осигуряването на по-добри условия за академиите, както и насърчаването да работят в съвместни програми. Вече тази година сме свидетели на първата арт, стенопис и витраж между двата университета, както и опазване на подводното археологично наследство. Също партньорска програма между два университета. Ние сме щастливи домакини и аз съм убеден, че културният живот, облик и цветност на нашия регион, нашия град с присъствието на трите академии ще стане още по-силен и значим.
1: Самия процес на децентрализация в образованието по изкуства, за който спомена и министъра, е факт вече 8 години, откакто Националната художествена академия има свой клон в Бургас, посочи ректорът и професор Георги Янков.
4: Искам да кажа, че 48 души приети в 5 бакалавърски специалности, 22 са от Бургас и окръга, а останалите са от цяла България, т.е. това става национален културен център. Вярвам, че ще го развиваме и като международен такъв. След месец тук ще правим събития, проекти, които правим с Китайската художествена академия. Имаме студенти от Украина и от Русия на всичките курсове. Надявам се скоро и от Турция да дойдат, така от региона Черноморски. Перспективите са много и от нас зависи да ги реализираме.
1: От миналата година и Националната академия за театрално и филмово изкуство са част от картата на висшото образование в Бургас. Града заслужава да е едно голямо средище на културата, каза ректора на НАТВИС, професор Мирослав Дачев.
5: Би било несправедливо обаче да се говори само за това, а да не се изтъкне нашата идея, че ние искаме да работим с град Бургас по принцип и с неговите два университета, един държавен и един частен, създавайки условия за интердисциплинарност, за диалог, така че не само в областта на културата, а изобщо града и неговите млади хора да имат много повече възможности за избор и за реализация.
1: Музикалната академия професор Панчо Владигеров стъпва в Бургас с 12 специалности, с възможност за прием на до 120 студенти редовна и задочна форма. Преподавателите ще са изтъкнати специалисти в своята област, а скоро ще стане ясно и кой ще ръководи филиала, като преминат съответните процедури. Академията в Бургас ще се помещава на улица Даме Груев 2, а от днес започна подаването на документи за кандидатстване. Самите изпити ще са на 27-28 юни.
6: БНР Бургас.

0: Град Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: С песни и изложби на икони до кулата на Фаропазача днес тържествено бяха отбелязани 123 години от създаването на пристанище Бургас. Организатори на събитието бяха пенсионерския клуб към порта с ръководител Стоя Янчева и иконописецът Тошко Вачев. Разказва Стевка Бакърджиева.
2: На 18 май 1903 година топовни салюти и параходни сирени отбелязват откриването на пристанище Бургас за търговско корабоплаване. Указът на княз Фердинанд I от 20 декември 1894 година и няколко годишното строителство превръщат дървените скели на Бургаския бряг в първото съвременно българско пристанище. То днес е символ на модерен Бургас, но е и част от професионалната и лична история на поколения бургазлии. Това заяви в приветствието си днес председателят на управителния съвет на дружеството Мария Белколева.
3: 123 години история не са просто цифра. Това са поколения труд, постоянство, смелост и визия. Това са хиляди хора, моряци, докери, инженери, служители, ръководители и партньори, които с професионализъм и отдаденост са превърнали пристанището в символ на развитие, сигурност и свързаност. Пристанище Бургас е било свидетел на исторически промени, на трудни времена и на големи успехи. Но при всичките тези години той е запазил най-ценното – своя дух. Духът на хората, които всеки ден работят с отговорност и достоинство. Честит празник на пристанище Бургас! Честит празник на всички, които носят морето в сърцето си.
2: Организатори на тържественото събитие бяха пенсионерския клуб към пристанището с ръководител Стоя Янчева, които се погрижиха за празничното настроение с песни от българският фолклор и стари градски песни. А иконописецът Тошко Вачев, чийто живот е започнал в кулата на Фаропазача, представи своя изложба с икони.
4: Аз съм дете на пристанището, аз съм роден в пристанището и фактически, когато реновираха кулата и направиха откриване, аз бях живата легенда, която бях поканен да разкажа за самото пристанище, за моя живот. И така вече стана свързването през годините. Ако има някакво събитие, аз да участвам.
2: Тази година участието с изложба с икони.
4: Тъй като аз съм иконописец, много хора от Бургас знаят. И на такива събития за мен е чест и гордост да покажа моите творби, християнството. Аранжирам една мини изложба. Значи, тук са 4 табла, по 6 икони, 24 икони. Не мога да поставя повече стативи и табла, тъй като и на остров Света Анастасия, като партньор, целогодишно имам 65 икони изложени в църквата. И затова днес са малко по-малко.
2: Какво си подбрал?
4: Както на острова, тук по същия начин, но интересното е, че почти няма икони, които да се дублират. Всичко е различно. Аз творя вече 31 години започнах. Иконите, които съм сътворил с моите две ръце, са над 1100. И фактически тук основното съм заложил на Исус Христос. Богородица само имам, Богородица Исус. Имам и светците, тук е свети Николай Чудотворец с три икони. Това ни е небесният закрилник, патрона на града и тук са свети Георги, свети имена.
2: Ръководството на пристанище Бургас благодари на своите работници, служители, партньори и всички, които са част от неговия делник. Честването завърши с аплодисменти и усещане за общност, знак, че пристанище Бургас продължава да бъде не само икономически двигател, но и важна част от културният и обществен живот на

0: Insight.com.
1: Insight представя ново поколение изкуствен интелект. Това е трета версия на BG Chat GPT. Ето какво казва Антон Александров от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии пред Българското национално радио.
2: Трета версия след вече една година идва с доста подобрения и всъщност трябва да разграничим, че имаме и чат приложение, което е нещо вече, което мисля, че хората са свикнали. И също така имаме и самите отворени модели, които вече са нещо, което е полезно за бизнесите, институциите, всякакъв вид внедрявания по-съсредоточени на изкуствен интелект. Новите неща са като цяло, освен че вече се справя по-добре на всякакви задачи, това, че може да обработва и картинки, и звук, примерно да транскрибира какво казваме, това го имаме в платформата. Също така в самата платформа имаме по-разширено разсъждение по всякакви проблеми, както и търсене в интернет и бази данни. Един потребител няма да плати абсолютно нищо. Ще се радвам, ако потребителите позволят така да използваме някои от въпросите им, за да подобряваме моделите. Това, разбира се, става само с тяхно съгласие. И много голямо нещо, за което, бих казал, че имаме предимство, е произвеждането и разбирането на текст на български език в възможно най-добър граматичен, лексикален и всякакви други норми, които може да забълним. Мога да го намеря на уебсайта, който е с същото име на латиница, .ai домейна. Също така за тези, които искат да разработват неща върху отворените модели, сме ги качили в платформата Hugging Face, която в момента се използва от тази общественост, от разработчици.
1: Изкуственият интелект е добър помощник, но за важните неща разчитайте на своя. А той в края на деня вече е доста уморен, знаем това. Дайте му заслужена почивка, като изключите някои функции. Дочуване от Петя Янакиева, точно в 18 следва обзорната емисия новини на Българското национално радио.
3: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Azimut Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение.

0: Концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 18 май. Аз съм Деян Йотов.

0: Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Радев, бюджетните намерения на правителството. В този час е предвидено Радев да бъде посрещнат с военни почести в Берлин. Посещението му при канцлера Фридрих Мерц цели задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия. Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир, те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращение основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
1: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
2: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
1: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
2: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
1: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
2: Ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за плати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.
1: Целта е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. За новините Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.

0: За новините Марта Младенова.
1: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
2: Старата власт не завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дават пример.
1: Радев говори преди да замине за Берлин на първото си задгранично посещение, откакто е на премиерски пост. Задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия ще е главната тема на срещата му с канцлера Фридрих Мерц.
2: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие.
1: Специален пратеник на Националното радио в Берлин за посещението на премиера Радев при канцлера Мерц, репортерът Цветелина Стоянова.
3: След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това е пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, суммарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общоевропейски проекти в отбраната и високите технологии.
2: Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: В Административния съд в Пловдив са внесени две жалби срещу решението на Общинския съвет в Карлово да бъде подложено на местен референдум изграждането на завод за барут. Това е обявеният минали октомври съвместен проект на българската държава и германския концерн Rheinmetall. Кореспонденция на Кремена Данева.
4: Едната жалба е подадена от областния управител на Пловдив, а другата от Иганово ЕАД, дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждане на завода за барут и производствената база за боеприпаси на територията на община Карлово. Припомням, че решението на Общинския съвет беше прието на 30 април с мнозинство, като преди това беше проведена и процедурата по закон по събиране и проверка на подписките. С решението референдумът беше насрочен на 28 юни. Той ще струва на общината 255 000 лева. За да бъде легитимен, в него трябва да участват 40% от имащите право на глас, упражнили вота си на последните парламентарни избори. За новините Кремена Данева.
1: Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници, от поста освободен Георги Димов, съобщи Министерството на финансите. Шушков има дългогодишен стаж в агенцията, включително като началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бива още заместник министър на регионалното развитие в служебния кабинет с премиер Гълъб Донев. Преди това е бил управител на Благоевградска област. На днешната си пресконференция министърът на финансите не даде конкретен отговор на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Мерките за облекчаване на негативния ефект на войната в Близкия изток върху потребителите и бизнеса трябва да бъдат много предпазливи, заяви

0: управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя участва в среща в Париж на финансовите министри и на представители на централните банки на G7, които се опитват да координират действията си срещу поредната икономическа криза. Подробности чуйте от Ивайло Василев.
1: Домакинът на двудневната среща на G7, френският финансов министър Ролан Лескюр, беше принуден още в началото да коментира неспокойното раздвижване на пазара на държавни облигации, причинено от поредните заплахи на Доналд Тръмп за продължаване на войната в Близкия изток и вече трайното поскъпване на петрола. Лескюр заяви, че пазарът е далеч от срив, но...
2: Навлязохме във фаза, в която бюджетните дефицити са доста големи. Дълговете вече са проблем. Това трябва да е в основата на политиките ни за напред. Трябва да успокоим пазарите.
1: Доходността на държавните ценни книжа на глобалните пазари скочи до рекордни нива за последните 4 години. 30-годишните американски облигации достигнаха 5,2% доходност, а 10-годишните 4,6%. Причината е, че инвеститорите се опитват да заложат на сигурно заради очакванията за свиване на икономическия растеж и разрастване на бюджетните дефицити. Отговорът на инфлационния шок трябва да е чрез наистина временни, целенасочени и обратими мерки, настоя Кристалина Георгиева. Прекомерни стимули, отбеляза тя, ще увеличат търсенето на петрол и съответно инфлацията.
3: Виждаме как се развиват нещата на дълговия пазар. Тази реакция е неизбежна, когато цените на петрола нахвърлят $100 за барел и имат вече осезаем ефект върху икономиката. Искам ясно да заявя становището ни. Не предприемайте мерки, с които само бихте влошили ситуацията.
1: Междувременно агенция Франс Прес съобщи, че италианската премиерка Джорджа Мелони е настояла в писмо до председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен облекчаване на фискалните ограничения в еврозоната заради скока на цените на енергийните ресурси. Мелони предлага бюджетните разходи на страните членки за облекчаване на ценовия шок да бъдат изключени от сметките за дефицитите им, също както разходите за отбрана. За новините Ивайло Василев.
0: Напрежението в Близкия изток остава нагнетено заради новите мерки на Иран за търговския трафик през Ормузкия проток и заплахите на Доналд Тръмп от подновяване на войната. Силвия Петрова информира.
4: Иран обяви създаването на нов орган за управление на Ормузкия проток, като планира да въведе такси за преминаващите кораби и да предостави информация в реално време за движението и операциите в морския път. От началото на войната властите в Техеран нееднократно заявяват, че движението през Ормуз няма да се върне към нормалния си режим, докато ограниченията върху трафика оказват влияние върху световните пазари. Припомням, че преди 2 дни Иран съобщи, че възнамерява да предоставя застраховки на преминаващите плавателни съдове, като според публикация на иранската агенция Фарс, плащанията ще се извършват в криптовалута. Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху Иран да постигне споразумение. Той предупреди, че часовникът тик-така и допусна възможност за нови удари, ако Техеран не отговори на исканията на Вашингтон, включително по ядрената програма. От своя страна Иран демонстрира готовност за диалог, но при твърда позиция. Преговорите с Съединените щати продължават чрез посредничеството на Пакистан, като Техеран е предоставил ново предложение за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански източник е заявил пред Ройтърс, че то предвижда трайно прекратяване на войната, отмяна на санкциите, както и отваряне на Ормузкия проток, но ядрената програма да бъде обсъдена на по-късен етап. Техеран е поискал от Съединените щати да освободят всички замразени ирански средства. Вашингтон досега се е съгласил единствено да размрази 25% от иранските активи по поетапен график. Същият източник уточнява, че Съединените щати са проявили известна гъвкавост в текущите преговори, включително по въпроса за ограниченията върху иранската ядрена програма. Паралелно с това Исламабад засилва военното си присъствие в Саудитска Арабия с хиляди военнослужещи, изтребители и системи за противовъздушна отбрана в рамките на съюзническо споразумение. Военните инциденти в региона продължават. Саудитска Арабия съобщи, че е прихванала 3 дрона, навлезли във въздушното и пространство от Ирак тази нощ. А Обединените арабски емирства потвърдиха за атака с безпилотници срещу инфраструктура край атомната централа Барака. Атаките с безпилотни апарати са част от по-широка ескалация, включваща и действия на подкрепени от Иран групировки в региона, отбелязват информационните агенции. Напрежението не стихва и в Ливан. Израелската армия продължава ударите срещу позиции.

0: и на Хизбула, като съобщава за десетки поразени цели въпреки формалното удължаване на примирието. За новините Силвия Петрова.
1: Русия атакува тази нощ Украйна с повече от 520 дрона и 20 ракети. За тази война чуйте от Лъчезар Валев.
2: Един човек е загинал, други 307 души са ранени при мащабните руски удари с дронове и ракети тази нощ срещу 8 области на Украйна, съобщиха украински официални лица. При руското нападение са използвани 524 дрона и 22 ракети, като голяма част от безпилотниците, както и 4 балистични ракети и Искандер са били прихванати от украинските ПВО системи. Най-сериозно засегнати са град Днипро и централната част на страната. В Одеса руските дронове са поразили и жилищни сгради, училище и детска градина. Местните власти съобщиха за ранено 11 годишно момче и пострадал 59 годишен мъж. Руски дронове са ударили 3 кораба под чуждестранен флаг в Черно море, плаващи към пристанище в Одеска област, включително товарен кораб собственост на Китай, съобщиха украинските власти. От своя страна Украина нанесе нови удари срещу южната Белгородска област на Русия. В атакуваното село Борисовка са убити 2 души, а други 2 са ранени, съобщиха местните власти. През последната седмица Русия прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната. Най-много безпилотници са били свалени на 13 и 17 май,

0: за постигане на мир. Съвместни руско-белоруски военни учения започнаха на територията на Беларус, където Москва е разположила ядрено оръжие. Според изявление на Беларуското министерство на отбраната, ученията не са насочени срещу друга държава и не представляват заплаха за сигурността в региона. От Външното министерство на Украина реагираха остро, като обявиха, че разполагането на тактически оръжия в страната представлява безпрецедентно предизвикателство за глобалната сигурност и призоваха западните си съюзници да затегнат санкциите срещу Москва и Минск. За новините Лъчезар Вълев.
1: Куба планира да използва военни дронове срещу военната база на Съединените щати в Гуантанамо и дори срещу Флорида, съобщи американското информационно издание Axios. Кубинският външен министър Бруно Родригес отхвърли тези твърдения и обвини Вашингтон, че се готви за военна агресия. Подробности от Михайлина Димитрова.
2: Бруно Родригес определи твърденията като клевета, но не отрече, че Куба се подготвя да отблъсне евентуална външна агресия. Според класифицирани данни, островът е закупил над 300 военни дрона от Русия и Иран. Преди броени дни директорът на ЦРУ Джон Радклиф направи необичайно публично посещение в Хавана и предупреди властите да не планират военни действия. В Куба продължава да няма гориво, а днес там акостира кораб от Мексико с хуманитарна помощ. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира.
3: Мексико винаги ще бъде солидарно с Куба. Вярваме в самоопределението на народите. Никога не сме били съгласни с американската блокада. Ще продължим да изпращаме хуманитарна помощ на един народ, който се нуждае от нея.
2: Междувременно на острова бе публикуван наръчник за оцеляване, който съветва, цитирам, как да защити живота си при евентуални вражески атаки. За новините Михайлина Димитрова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец. Окръжният съд във Велико Търново постанови условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, която беше потвърдена на втора инстанция. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният Ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
5: Апелативният съд постанови общо ли потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с вредоносния резултат. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушение по закон за движение по пътища. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
4: Преди делото от Ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините Добрина Карамболова.
1: 12-годишно момче е катастрофирало с кросов мотор край Провадия и е загинало, съобщи полицията във Варна. Момчето се ударило с мотора в лек автомобил. Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев.
6: Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара. В бюджета за 2027 година ще има още едно перо – Евровизия 2027.
1: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев.
7: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всякаква гледна точка – организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала.
1: Победителката в тази годишната Евровизия Дара ще бъде обявена за почетен гражданин на Варна. Предложението вече е готово и се очаква на следващото заседание на Общинския съвет то да бъде гласувано. Това съобщи кметът Благомир Коцев. Според него Варна е най-подходяща за домакинството на Евровизия, защото е родният град на Дара и е била организатор на

0: многобройни международни фестивали. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Варна има опит в организирането на много международни фестивали. Освен това сме роден град на Дара и мисля, че е логично именно ние да сме домакини на Евровизия. Това заяви кметът на града Благомир Коцев и допълни.
2: Всички ние като варни се чувстваме горди, изключително приповдигнати от тази голяма победа на България, на Варна, на Дара. Всички сме готови, имаме огромно желание да кандидатстваме, разбира се, за възможността на следващата Евровизия да се проведе във Варна. Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: А в Испания Върховният съд постанови данъчните власти да върнат на колумбийската поп-звезда Шакира глобата и за неплащане на данъци заедно с натрупаните лихви общо 60 милиона евро. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
3: Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха певицата с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях, заради романтичната си връзка тогава с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си и обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин, през 2011 двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това, според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период, през по-голямата част от времето си, тя е била в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
4: Добър вечер! Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирена Бурио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рея Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни шампион Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния играе в Турция. Футбол. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Пуснати са в продажба билетите за приятелския матч между националните тимове на България и Черна гора на стадион Христо Ботев Пловдив на 1 юни, съобщи Футболният съюз. Той съвпада с Международния ден на детето и по този случай непълнолетни до 14 години ще влизат безплатно. Двобоят е първата от двете ни летни контроли, втората е на 5 юни, гостуване на Молдова. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на Първа лига в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 19.30 играят Берое с Септември София, Добруджа с Ботев Враца, Локомотив София с Славия и Монтана с Спартак Варна.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Драгоман до 26 градуса в района на Петрич и от 0 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През първата половина

0: нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно, по-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи над източните райони и над по-голямата част от страната времето ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд в планинските райони с гърмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. До края на тази, в началото на следващата седмица, въздушната маса ще остане неустойчива, а времето променливо. В сряда и четвъртък и в края на периода ще има и слънчеви часове, главно преди обяд и над Западна България. Над останалата част от страната и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гърмотевици. В петък и събота явленията ще са интензивни. През повечето дни вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, а през почивните дни в източна България ще е от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 18 май накратко. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдигат се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Румен Радев бюджетните намерения на правителството. Радев е в Берлин тази вечер на посещение при канцлера Фридрих Мерц, целящо задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия. Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев. Финансовият министър Гълъб Донев пък обеща специално перо в държавния бюджет за идната година. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир, те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Лъчезар Вълев и Даян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на Бина.

0: Опа, днес отивало Василев, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 18 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си, не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази

0: на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
0: Така както те е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селско-стопанска политика и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителни продоволствия на сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
1: Канцлер Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
2: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално.
1: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
3: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
4: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
3: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията.
0: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
3: Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. 4 града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара – Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи. Това постанови днес Върховният административен съд, оставяйки в сила решението на административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесент в интернет-платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране на недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузкия проток. Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатически си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина.

Макео заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят преговорите. До сега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Снощният руски бараж срещу Украина е включил 546 дрона и 22 ракети. Има поражение в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Нови ирански предложения за прекратяване на войната в Близки изток и отваряне на Ормузкия проток са изпратени на Вашингтон от посредника Пакистан. Агенция Reuters обаче цитира източник от Техеран, според когото няма съществени промени от предишното иранско предложение, което беше отхвърлено като буклук от американския президент Доналд Тръмп.

0: източник от Техеран, според когото няма съществени промени от предишното иранско предложение, което беше отхвърлено като буклук от американския президент Доналд Тръмп. Режимът в Исламската република настоява за размразяване на всички ирански авуари в чужбина и за компенсации за материалните щети от американските и израелските удари. Официална реакция от Белия дом все още няма. Снощи Тръмп за пореден път заплаши режима в Техеран с унищожение, ако не сключи сделка. Днес оттам бяха обявени нови режими за преминаване през Хормузкия проток и на разрешителни за прокарване на оптични кабели по дъното на морето. Владислав Стоянов представя спортните новини.
1: Продължават мачовете от 36-тия кръг на футболната първа лига в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Резултатите след 80-та минута. Берое Септември София 0 на 1, Добруджа Ботев Враца 1 на 2, Локомотив София Славия 1 на 0 и Монтана Спартак Варна 0 на 2. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегус 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бориио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Италия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с Конат Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек и преди да отиде в Румъния играе в Турция.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е значителна над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ми е в състав. Звукорежисьор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Стиляна Алексиева и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Ладида и Дара Екимова.
1: Отново на 19-та позиция и тази седмица е Пламен Денчев с изпълнението си на Следа.

0: следа и Пламен Денчев, 19-то място.
1: Спад от 2 пункта отбелязва Буря в чаша вода. Нека да я чуем под номер 18 в изпълнение на Михаела Филева.

0: Нещо повече в изпълнение на група Зебра, 16-та позиция.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Люба Димитрова, актриса и изпълнител на Липсваш ми. Заедно с пианиста Андрей Гичев създадохме тази песен по стихотворение на наш преподавател от гимназията, Радостина Койчева. И страшно много се надяваме да ви хареса и да ви докосне така, както направи с нас. Ако и вие сте почитатели на джаза, ви призовавам да ни подкрепите, като гласувате за Липсваш ми в класацията на БНР Топ 20. Благодаря ви!

0: Това бяха Гриш и песента им Без лица, номер 12 в подреждането за тази седмица.
1: 11-та позиция отредихте на едното от новите предложения от миналата седмица. Песента «Блуден син» на Жеко Жеков.

0: ни снаги. Жеко Жеков и Блуден син, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. От участие тази седмица отпадат.
2: Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.
0: И Растено не старее в изпълнение на Мими Николова. А под номер 10 слушаме вече големи европейски хит «Бангаранга», с който преди дни Дара донесе първи триумф за България в конкурса Евровизия.

0: Десетото място в БНР ТОП 20 е за големия победител в 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия, Дара и песента Бангаранга.
1: Орлин Горанов ще чуем на деветата позиция с изпълнението му на Само в съня.
2: Колко

0: Девета в подреждането е песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов.
1: От пето през миналата седмица до осмо място през тази се придвижва Ashes in the Past на Андриано Ангел.

0: Това беше седмата позиция, Шок и паника на група Волева.
1: Шести в подреждането са музикантите от Intelligent Music Project с изпълнението им на песента

0: На шестото място класирахте Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мария Гранчарова, а това е новата ми песен «Тик-так» в ефира на Българското национално радио. Една песен създадена от композиторът Мага, по негов аранжимент и мой текст. Песен за времето в любовта и любовта във времето. Надявам се да ви хареса, тя ще бъде включена и в следващия ми албум. Приятно слушане!

Чухме жената до мен на формацията Spectrum Vocal Band, едно от двете нови предложения през миналата седмица, а в тази вече го откриваме под номер 3.

0: Второто място е за група Funkylicious и една от песните в най-новия им албум, озаглавена Навън вали.
1: Ето че дойде и краят на та седмичното издание на БНР ТОП 20, в което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Иван Нотев
0: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Отново там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Отново на върха и през тази седмица са момчетата от Inner Glow. На първата позиция слушаме песента им Amusing You. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Следват подробностите за тези и други новини. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си. Не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегически

0: стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
2: Така както тя е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селско-стопанска политика и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана, и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
1: Канцлера Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
3: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално. 4 цели трябва да постигнем. Разумна аграрна политика, добра политика кохезионна, да продължим и същевременно трябва да поставим нови приоритети.
1: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
0: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
4: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
2: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
0: Каза Радев. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. 4 града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара, Варна, може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Исток 2 няма право да работи. Това постанови Върховният административен съд, като остави в сила

решението на Административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесънт в интернет-платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузкия проток. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги е била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят преговорите. До сега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Крайно време е за дипломация, заяви от своя страна Радев. Преговорите според Радев от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално. А руският бараж срещу Украина в неделя е включвал 546 дрона и 22 ракети. Има поражение в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран и че арабските страни от Персийския залив смятат, че ще бъде постигнато споразумение. Вашингтон обаче пише още, че Тръмп е готов на незабавна мащабна атака в случай, че не се стигне до приемлива сделка. По-рано вчера говорител на Иранското външно министерство заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пезешкян апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пезешкян и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран и на иранците. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е възстановено електрозахранването на трети блок на АЕЦ Барака в Обединените арабски емирства. При дронов удар в неделя се запали подстанция на територията на централата и до вчера блокът се захранваше с генератори. Властите в Абу-Даби са категорични, че няма поражение по самия енергоблок или течна радиация. Унгарският премьер Петер Мадяр съобщи, че вчера в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на замразените по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапеща. Според Мадяр има възможност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал вчера принципно споразумение с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламентът, така че след като изтече крайният срок по плана за устойчивост в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Ройтерс отбелязва, че макар и Мадяр да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. За стрелба в ислямски център в американския град Сан-Диего съобщиха от местната полиция. Кметът на града Тод Глория написа, че силите на реда са на място и активно се опитват да защитят общността. След това беше съобщено, че цитирам, опасността е неутрализирана, но за момента няма никаква информация за евентуалния нападател, нито къде се намира. Представители на полицията информираха по-късно за убит пазач. От ФБР се действат по случая, а на кадри в медиите се виждат десетки паркирани полицейски автомобили край сградата, която е описвана като най-голямата джамия в района. Губернаторът на Калифорния, Гавин Нюсъм, е бил информиран за инцидента. Шестима души са били убити, а 8 ранени при стрелба в южната турска провинция Мерсин, съобщава анадолската агенция и изданието Сабах. Извършителят се издирва. За подозряване е 37-годишен мъж, който първо убил бившата си съпруга, а след това открил логън в ресторант и застрелил собственика и негов служител, а при бягството си от помещението убил и шофьор на камион и местен овчар. Стрелбата е станала в град Тарс на около 40 км североизточно от пристанищния.

0: laat maar zien. Спортните вести представя Владислав Стоянов.
1: Септември София победи като гост Берое с 1-0 срещу 36-я кръг на Първа лига, предпоследен в групата за разпределение на местата от 9 до 16 и го измести от спасителното 12-то място, като е с точка повече. Старозагорският тим слиза на 13-то място, което за сега го праща на допълнителен матч за спасение. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2-0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати: Добруджа Ботев Враца 1-2 и Локомотив София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегу с 6-2, 3-6 и 4-6. Днес и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бориио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Англия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с конът Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния, играй в Турция.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обед на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпът на растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се променя организацията на движение в плътното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминалото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Сабова и Димитър Пенко.

0: 92.5 БНР Бургас.
1: Всяко лято до сега е увях.

0: Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
2: Аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим верното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
1: Канцлера Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
3: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално.
1: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
0: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
4: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
2: Премахваме всички механизми за увеличение